0: Idag i Sverige svarar så handlar det alltså om felskickade sms. Och Johanna som skriver så här: när jag fick mitt första barn så kom det ett sms ifrån min mamma där det stod: synd att Torbjörn är pappan.
1: Va?
0: Det skulle stå: syns att Torbjörn är pappan. Imorgon är det dags för hörande Fredrik Wikingsson, blindrankar TV-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras

Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Energy-morgon.
1: Idag i Sverige svarar så handlar det alltså om felskickade sms. Och ja. Johanna som skriver så här: när jag fick mitt första barn så kom det ett sms ifrån min mamma där det stod: synd att Torbjörn är pappan.
2: Va?
1: Det skulle stå: syns att Torbjörn är pappan. Imorgon är det dags för att höra när Fredrik Wikingsson blindrankar tv-program. Som vanligt kan du också vinna 10 000 hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in the air.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satt en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan som målar, så att säga.
0: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört
1: den? Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man märker
1: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Men Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också, han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva. Ja, tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen prutta.
1: Men också de som är så här mega mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här?
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus,
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, när de hade gått, så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten och så. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det med mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig. Och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp det så får vi liksom ge henne lite råd. Hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
2: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som så förenings...
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men... Det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig.
2: Aha.
1: Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
2: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna.
2: Ja.
1: Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: I den här gruppen?
1: Hennes stugföreningsgrupp.
2: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängde av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga.
1: Nej, men
2: och fly.
1: Riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: jag har lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också. Att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my god.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också. Och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt i bakgrundsbild på era Facebook.
1: Nej, nej, nej, nej, såklart.
0: Ja,
1: så att, såklart.
0: Så att den har ju inte gått obemärkt.
2: Nej, nej, hon har de kändaste hemorrojderna på den, i den där bilden. Men det är,
0: nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden, exempelvis en bild på lite hemorrojds våffla, det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
2: Ja.
0: Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåster på såren med en radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också göra via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han är som du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Okej.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
0: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
0: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
0: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så det knakade där också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger
3: jag själv.
2: Du säger jag själv. Han är så
0: peråper. Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
0: Ah.
2: Ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta. Och hon var så trött på mig. Hon bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, men jag måste veta.
1: Okej. Men då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
4: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck, då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... en helt galen mängd.
2: Jag hör det. En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag själv.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rakapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
2: Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
0: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
0: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seina på sig. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beaten är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Bassef, när du är redo.
0: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina i en ta steget till att raka flinten. Så, nu kör vi.
2: Raka skallen. Du måste raka skallen. Det blir dags för dig att raka hela skallen. Ja, du måste raka skallen. Det är dags att raka skallen. Okej, det här är för Peter. Klipp bort det. Bruce Willis och The Rock, de kan inte ha fel. Och hade håret varit tjockt hade det fått vara med. Och vi alla känner någon som har två hårstrån kvar, som håller ut in i det sista. Det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man. Jag svär, jag har koll. Och min kostnad nu för schampo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klippa.

0: mer musik än någon annan station.
1: Energy.
0: Alltid 2 timmar musik utan reklam.
1: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först,

0: Upp och hoppa, vi drar igång igen. Energy morgon pratar jag förstås om med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Du ska vara varmt välkommen. Vi ska starta med Energy Fresh. Varje morgon klockan 6 och varje eftermiddag klockan 6 så får du 2 sprillans nya låtar. Och det ska då bland annat lyssnas in Hugel, nya Moving to the Sun. Alldeles strax, jag älskar den låten. Så det är bara hänga med, så börjar vi med vädret. God morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna onsdag den börjar lite grå och blöt, men solen kan titta fram under dagen. Temperatur mellan 5 och 13 grader.
3: Alltid först med de nya heta låtarna. Beat drop with a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.

0: Hugel, Moving to the Sun. Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemine. Såklart, ja, Anis och Sofia är inte här just nu, men de kommer in alldeles strax. Perfekt, för vi ska lära känna denna dag lite bättre. Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt. Din chans att vinna 10 000 kronor. Ring om du är sugen och briljera med musikkunskaperna. 020 40 39 00. Men vi ska också få en felhörningsfavorit. Och jag skulle vilja påstå att det är en av de roligaste vi någonsin gjort. Men ja, men det står jag för, så att det bara hänger med nu.
1: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
2: I'm having a good time!
1: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
3: Where my girls out? Put it in there!
1: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi skrattar tillsammans till en jätterolig felhörningsfavorit tycker jag. Vi tar den strax, men först såklart vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna onsdag den börjar lite grå och blöt, men solen kan titta fram under dagen. Temperatur mellan 5 och 13 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimrarna på Grand Hotel.
5: Hej, där handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hed.
4: Ja, men kanske om det utspelar sig nu.
6: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen bekännelser.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Onsdag morgon! God morgon på dig! Energy morgon lyssnar du på. Basse här, Sofia och Anis kommer in alldeles strax. Vi ska då lära känna denna dag lite bättre. Och sen blir det ju tävling om en stund också i kvitt eller dubbelt. 10 000 i potten som vanligt. Men först, ja, en av de roligaste felhörningarna tycker jag som vi någonsin gjort. Det är Glenn Hussein-fokus idag i felhörningen. Och det är en tjej som heter Vilma Forsberg som har skickat in den.
1: Förslaget. Jag känner en Vilma Forsberg. Undrar om det är hon.
0: Det är sant.
2: Ja. Jag tror inte att det är hon.
1: Men tänk, och Vilma, är du rödhårig? I know it's you.
2: Okay,
1: det står ingenting om det, hårfärg.
0: Gillar hon barnfilm? För den här felhörningen kommer från en barnfilm nämligen. Skattkammarplaneten. En barnfilm som kom för några år sedan. Och låten Jag finns kvar, själva ledmotivet till den här filmen. Finns en textrad här som går så här. Andra drar mig längre ner. Jag är inte den ni ser. Så går den.
2: Vart i Guds namn är det här på väg? Ja.
0: Håll i den. Okay. Andra drar mig längre ner. Jag är inte Glenn Hussein.
2: Okej.
0: Okay. Jag är inte Glenn Hussein.
2: Okej.

0: Det låter som det.
1: Det är helt sjukt.
0: Det låter som det. Jag är inte glad i sig. Otroligt.
2: Ja, jag... Det här är bland de sjukaste felövningarna, för det är en sån otippad twist.
0: Ja.
2: Jag är inte glad i sig. Och jag hör inget annat.
0: Nej, inte jag heller.
2: Vi kör igen. Jag är inte glad
0: i sig. Jag försökte lyssna efter något annat, men jag hörde bara det. Jag är inte Glenn Hussein.
2: Det är så otroligt kul, tycker jag, den här felövningen. Vi måste bjuda in Glenn Hussein och spela den för honom.
0: Ja, kul.

0: imorgon. Nej, men titta, titta.
1: Katten har släpat in
2: två dammråttor.
0: Hej på er. Kul att ni kom. Energy Morgon jobbar ni på.
2: Så är det. Hur kan vi stå till tjänst?
0: Nej, men jag tänkte att vi skulle lära känna denna dag tillsammans. Det brukar vi göra när vi blir fulltaliga här i studion. Onsdag 14 oktober. Namnsdagsbarn. Stellan.
2: Stellan Skarsgård.
0: Stellan Stellan. Fyller år idag, så det du föddes av med... men Usher fyller år.
2: Usher.
0: 48 bast blir Usher. Och även Ralph Lauren.
2: Alltså han som gjorde klädmärket.
0: Ja.
2: Han måste vara 3000 år gammal.
0: Han blir 87.
2: Ja, jävlar.
0: Grattis, grabbar. Vi hoppar till morgonens ljud, tycker jag.
2: Ja.
0: Det här är en certified banger, som du brukar säga, Anis Dondemir. Det måste man ändå ge den här låten, som just detta datum tog över första platsen på listan 1989.
2: Lambada.
0: Ja, det är det. Ja. Jag blir aldrig ledsen när den här.
2: Nej, jag vill dricka pina colada.
0: Yeah. Finns det inte detta att man gör en lambada-tåg? Att man går efter den?
2: Det var du sysslar med fina Sverige.
0: Vilken låt gör man ett tåg till?
2: Ta-ra-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
0: där jag kommer ifrån, då gick man tåg till Lambada med Kuama.
1: Varför ser du framför mig?
2: I Kolsva, i centrum. Kom igen allihopa, nu kör vi!
0: Är det en bra låt, det ska den ha. Från Frankrike kom de till och med. Morgonens anledning att fira, det finns alltid något. Och idag är det, Anis, be bald and be free.
2: Bald is beautiful. Det finns så mycket människor där ute. Jag ska rikta mig till er personligen. Släpp de där tre sista jävla hårstrånen. Jag var som er. Och att raka skallen är en av de bättre besluten jag tagit i modern tid.
0: Ja, men visst är det liksom, det måste vara det, va?
2: Ah, det är så skönt.
1: Nej, men nu när man ser det, man kan ju inte ens tänka att du skulle hålla på hår. Nej.
2: Och du löper mindre risk för att åka fast. För att det används mycket av hår i DNA. Alltså de kan ju typ säga, hur länge du har haft vissa droger i blodet, kan de se i hår. Och bara DNA överlag. Okay. Så om du är kriminell.
0: Bra tips.
2: Raka skallen.
1: Också du spar pengar på shampoo och balsam.
2: Ja, väldigt billigt. Duscha, gå fort och duscha.
0: Man behöver ju inte gå till frisören här.
2: Nej, jo, du behöver ju jag går ju till min barber en gång i veckan. Men det går fort. Men han fixar skägget också, ska tilläggas.
0: Det är också idag efterrättsdagen.
2: Och vad är den bästa jävla efterrätten?
1: Jag slänger in en tiramisu just nu.
2: Ja, det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Som är liksom bara mitten av ett vinerbröd. Jag åt sån när jag var i Portugal. Det är som crack.
1: Så här mormors hosta, alltså, det här gula.
2: Alltså jag hade kunnat äta 4000 av dem.
1: Madeleinekakor. Trevligt.
0: Ja, jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså det är så svårslaget.
2: Du är sån svennebanan. Du går tåget till Lambada och käkar friterad banan med glass.
0: Och det här går jag också igång på. Det är räkmackans dag idag.
2: Räkmacka.
0: Det är ingen kan ju tycka illa om räkmacka.
1: Jo, men alltså den är överskattad. Så nu för tiden kostar den ju skjortan. Och sen så är det lite räkor, oftast inte handskalade. Och sen är det massa majonnäs och torrt bröd.
0: Det är också då världsdagen för synskadade. Det kan vi uppmärksamma. Men jag tycker

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Gänget, ska vi göra det.
1: Cha-ching.
0: Vi tävlar i kvitt eller dubbelt, det gör vi varje morgon. Och det handlar om att den som tävlar kommer att höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner 100 spänn. Och då får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och fram till 2 sekunder så dubblas pengarna. Då är det från 100, 200, 400, 800. Men därefter så vet jag inte hur många gånger det är. Men det är ganska många gånger. För du vinner 10 000 spänn om du klarar 1 sekund. Vem ska tävla idag?
0: Stockholms finest, hon heter Linda. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Oj, Linda, det är snygg namn. Jag vet osett att du är jättesnygg. Mm.
1: Men frågan är om att vara snygg är det som krävs för att vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt.
0: Tyvärr.
1: Är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamän. Men gud, nu fick jag släpp.
1: Vad heter hon?
2: Jag ser hon ser ut.
1: Ja, ah, vad heter hon då?
3: Är blond. Svensk.
1: Störst.
2: Vi Sara Larsson.
1: Det är så
0: herregud.
1: Det har satt långt inne.
3: Ja, men det där kan hända. Ibland låser det sig.
1: Ja.
2: Totalt.
1: Men nu har du liksom avverkat det. Nu är det bara smooth sailing.
2: Smooth sailing.
3: Okej. Okay. Dubblar du?
2: Ja.
1: Yeah. Mm.
0: Okej. Okay. 4 sekunder har du på den här då.
1: Ja, vad heter han?
3: Inte svensk.
2: Nej, han är inte svensk.
3: Nej.
2: Han var väl med i ett band, va?
0: Ja.
1: Vad heter han då? Säg ett namn bara. Säg det första som kommer till ditt huvud.
3: Det finns liksom två som heter samma sak och man blandar ihop dem ibland.
1: Nej, det gör man inte. Han förstår ju mycket.
3: Jo, men det är ändå liksom, det kan vara den ena eller den andra.
1: Jag tror bara att jag är lite arg på oss att vi är lite väl hjälpsamma nu.
0: Det är ju faktiskt Linda från Stockholm som tävlar, inte Anis eller Sofia från Stockholm som tävlar. Så det är Linda från Stockholm, nu har du 3 sekunder på dig.
1: Säg ett namn.
0: 3.
2: Nej, jag kommer inte på han.
0: 2, 1. Är du säker?
2: Ja.
1: Ja, Justin Timberlake.
2: Ja, men
1: ja.
0: Det här var nog en klassisk brain freeze att du kan det här, men
1: du chokade bara.
2: Ja då.
1: Men vet du vad? Första gången är det okej. Okay. Nästa gång du ringer för att vara med, för jag tycker du ska vara med och tävla igen, då kommer det här vara enkelt för dig.
2: Det kommer jag garanterat.
1: Ja. Du är varmt välkommen.
2: Kaffe ordentligt.
0: Ja, gör det.
1: Det är bra. Vill du hälsa till någon innan vi tar farväl?
2: Ja, ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Okej. Hej. Hörrni, vi kör med en timme igen tycker jag. Och vill du vara med och leka då ska du ringa kanske redan nu 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energymorgon.
1: Basse.
0: Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Alltså vi är ju lite olika generationer här. Och under sin uppväxt har man säkert haft lite olika
0: referenser
2: och också värderingar. I min generation så var det jättetöntigt med att använda kondom. Och använda cykelhjälm. Alltså det var båda de var så här töntar. I alla fall, jag fick mig en riktig tankeställare på det här. För nu cyklar inte jag så ofta. Men när jag var på väg till jobbet så jag åker moppe. Jag åker på vägen. Helt plötsligt så känner jag hur någon touchar mig bakändan på mopeden. Liksom. Mm-hmm. Och jag bara hopp, tittar bak. Och det är väldigt mycket cyklar runt omkring mig. För alla har bråttom till jobbet. Liksom. Jag tittar bak och ser att hon som hade touchat mig har ramlat av cykeln. Inte speciellt fort gick det, men ändå det blev så här, oj, bom, bom, bom. Många stannade som var runt omkring med cyklar. Jag går dit, kollar så här, är du okej? Okay? Och hon ligger där, aj, ont i huvudet. Så här, okej. Okay, och då sa jag till de andra på cyklarna, ni som ska till jobbet så kan jag vänta bara, kolla att det är okej. Okay, för jag ser att hon har inte brutit någonting. Hon säger att hon har slagit i huvudet liksom. Så sitter jag där ett tag och så börjar hon liksom sakta säga så här, jaha, vad hände? Och jag bara, nej men du ramlade. Var är jag någonstans?
0: No.
2: Och jag var så här, och då började jag så här, var är jag någonstans? Och så tänkte jag så här, jag måste till sjukhus och kolla upp där. Jag ska, och så börjar hon berätta om var hon skulle någonstans. Och sen direkt, var är jag någonstans?
0: Igen? Alltså,
2: hon frågar mig så här 30 gånger.
3: Men har hon hjärnskakning eller är hon dement ifrån?
2: Nej, men det här var en ung, enligt mig, en ung sportig tjej. Så okay. Det kändes inte som en demens där. Nej. Men däremot så blev jag lite så här orolig. Så att jag försökte få henne då, har du cykelnycklarna här så ska jag låsa fast din cykel. Så sen ska jag sätta dig i en taxi. För sjukhuset var bara typ 100 meter bort. Liksom, 200. Okej, okay, och att hon skulle ta fram nycklarna, det var en jätteprocedur. Och jag tog hennes telefonnummer rätt snabbt när hon ramlade. För jag tänkte att jag skulle ringa och kolla att allt gick bra. Jag låser fast henne i cykel. Sätter henne i en taxi. Kör till akuten. Sen åker jag hit. Sen gör jag radio. Och sen börjar jag skicka sms. Jag ska bara kolla att allt gick okej. Okay. Inget svar.
0: Nej.
2: Och då tänker jag, men herregud, jag skulle ringt ambulans. Eller du vet, jag skulle aldrig släppt henne. Tänk om hon går ur den här taxin och inte går in på akuten. Bara virrar runt och vet inte vem.
0: Nej, alltså, såklart.
2: För hon upprepade just det här. Vem är jag? Inte vem är jag, men var är jag och vad har hänt och så vidare. Väldigt många gånger. Efter 4-5 timmar. Då ringer jag och då svarar hennes man. Jag bara, hallå, jag heter Sofia. Jag satte din fru då i när. Och han bara, ja. Och vi är kvar på akuten och hon har inget minne. Alltså hon har inget minne. Och då vill jag lägga till att hon hade cykelhjälm. För det låter ju som att hon kanske inte hade hjälm. Och sen kanske efter 8 timmar. Då ringer hon mig och då är hon ut ur akuten. Står på platsen där det har skett då. Och bara, kan du bara förklara för mig vad som har hänt? För att jag minns ingenting. Jag var på min cykel. Och sen är jag på sjukhuset, förstår du?
0: Alltså.
2: Korta versionen är ju, det gick bra. Men en 4 timmars minneslucka av att ramla av en cykel i en inte så hög fart.
3: Det måste vara ganska obehagligt.
2: Ja, så då säger jag, använd cykel igen och använd kondom. Det är en helt annan historia.
3: Ja, jag har en sån. Det var jag skojar.
0: Nej, men vad skönt att allting gick bra. Hörrni, vad tror ni om morgonens virala klipp alldeles strax? Vi kunde ju lära oss tidigare i morse att idag är det räkmackans dag. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna in ett kul räkmackeklipp faktiskt alldeles strax.
3: Bara du sitter på ett räkmackeklipp.
0: Ja, det ska jag fan ha. Ja, men det är en fotbollsspelare som snubblar, inte på planen men på just orden.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Donnevina. Vi är med den här onsdag morgon och vi ska få morgonens virala klipp. Och vi lärde just tidigare i morse att ja, idag är det räkmackans dag. Och hur kan man förknippa det med ett roligt knipp? Ja, det är inte så svårt faktiskt om du hänger med. För vi ska lyssna in en fotbollsspelare nu som jag sa inte snubblar på planen, men på orden.
1: Mm-hmm.
0: Det här är alltså eftermatch, intervju. Ja, man kanske har många tankar där uppe. Det är liksom inte... Det är mycket som har hänt efter en match som man ska gå igenom. Mannen vi ska lyssna in heter Josef Erabi, Hammarby-spelare, väldigt framgångsrik. Och det blev lite fel här för något år sedan.
2: Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
3: Det är klart att det är tufft och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en mackräka liksom.
0: Mackräka!
1: Man ska inte glida runt i en mackräka.
0: Mackräka, det ska man inte.
4: Men det är ändå räkmacka, räkmacka. Jag kan ändå förstå att det här händer. Men det låter ju väldigt roligt.
0: Glida runt i en mackräka också.
4: Ja.
0: Jag har faktiskt sett intervjuer på här när de har just pratat med Josef om det. Han tar det väldigt skönt.
1: Ja,
0: ja. Ja, så att,
4: han det, glider ju på i en mackräka, eller?
0: Nej, men han glider runt.
3: Det är en mackräka liksom.
1: Det är ett helt nytt ord.
4: Ja, det, men det låter ju bra.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men det är också så här, hur mycket, det finns ju på västkusten, där är räkmackor där det är sjukt mycket räkor. Mm. Så kanske det finns mackor där det inte är så mycket räkor.
0: Nej!
1: Ja. Det är ju en mackräka.
0: Ja!
4: Så där känner jag varje gång jag kommer till studion. Ja. Alltså hit, när jag måste leverera. Att jag kan inte bara...
3: Glöra inte en mackräka liksom.
0: Dagens quote fick vi från Josef.
4: Ja, det här är, så jag ska ha den här som en skylt på väggen bredvid Live, Love, Laugh och Carpe Diem.
0: Ja.
4: Så ska jag ha den här mackräka-citatet.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. God morgon gänget.
1: God morgon på er.
0: Klockan är runt 7 och vi ska idag äntligen köra ett svin igen.
2: Mm.
0: Jag tycker det här är kul. Vi får då avgöra om en av våra lyssnare är ett svin eller inte. Och idag är det Johan som undrar det.
2: Mm.
0: Han är runt 40 år då, skriver han. Och han har kommit på ett väldigt innovativt sätt att driva in en skuld.
3: Aha.
0: Från en kompis. Nej, okay. Jag ska inte berätta lite mer, men
3: han har ringt Dragan. Han sålt skulden.
0: Så långt gick han
2: inte. Är det rätt eller fel? Nu ska vi diskutera det här.
0: Nej, men det är en jättespännande fråga och det handlar just om ekonomi och låna ut pengar till kompisar. Det där kan bli känsligt.
3: Så att, det kan det.
0: Det här vill du inte missa. Vi ska också faktiskt... Sitter du ner, Anis?
3: Jag sitter ner.
0: Vi ska ha en felhörning med en Anis Don i mina låt.
3: Ja, det här är bästa dagen i mitt liv.
0: Ja, det har kommit in en på din Superman. Okay. Och vi hugger tag i denna alldeles strax. Energy morgon lyssnar du på. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Vi ska syna en Anis Don Demina låt alldeles strax i felhörningen. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna onsdag den börjar lite grå och blöt, men solen kan titta fram under dagen. Temperatur mellan 5 och 13 grader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Christian Luuk, välkommen!
5: Yeho!
4: Tack så mycket!
6: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
7: Vart är vi på väg?
8: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen.
9: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
8: Är det dig vi pratar om?
9: Det är mig vi pratar om.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: dance, we can dance all night.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Ska vi ta en fel här?
2: Ja, men det tycker jag.
1: Ja, jag vet att du vill det, Anis. Mm. För det är en Anis-felhörning.
3: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
4: Jag tror vi har haft
5: en eller två.
4: Jag tror jag haft mina bränder, va? Mm. Det är bara du som kan bleka mina tänder. Det är så sjukt. Yeah. Men jag tror inte vi har haft fler Anis.
1: Jo, det har vi. Och jag ska gräva i arkivet. Ja. För jag vet att vi har gjort det förut.
4: Men vi har en ny.
1: Vi har en ny på din nya superlåt Superman.
4: Superman som har legat stadigt på topp 50 sen den släpptes. Fortsätt att lyssna på den överallt. Och vi spelades flit här också. Men jag har inte sluddrat i den här låten.
1: Det har du visst. Eller så är det din parhäst nu när jag tänker efter.
4: Kan det vara Pontus, den jäveln?
1: Pontus, som du gör den här låten tillsammans med, i alla fall, det är en tjej som heter Felicia som skickade in och tycker då att ni i den här låten, Superman, när, i partiet när han sjunger låt det regna fully doos.
4: Ja, det är vi tillsammans. Och det är då en referens till La Fully Doos i Alperna som jag brukar spela i, där Sofias barn bland annat varit. Mm-hmm. Det sprutas ganska mycket champagne där. Därav låt det regna fully doos.
1: Jag hade faktiskt ingen aning vad det var. Jag bara sjöng med och var glad.
4: Ja, men det är lite så. Men vad hör hon?
1: Låt det regna farligt gods.
4: Farligt gods.
5: Ja.
4: Det är lite så lastplats bars.
5: Ja, man kör bakom en lastbil som liksom man är orolig att det ska ramla över en.
1: Felicia själv sa att hon trodde då att det handlade om att det flög flaskor och grejer i när ni festar. Att, låt det regna farligt gods.
4: Okej.
1: Okay. Så att det var det. Men det, då är jag alltså fully doos.
4: Vi får se.
1: Ja, vi får se.
4: Kanske blir att ni är farligt gods.
1: Låt det regna farligt gods.
6: Vi bränner pengar, hämta boots. Ja, bara låt det regna fully doos.
5: Då får man kisa med öronen ordentligt.
4: Vi gör det en gång till.
1: Ja, men ni måste också tänka, det är många där ute som inte vet vad fully doos är. Och då letar man hårdare vägar.
4: Vad är det de säger?
6: Vi bränner pengar, hämta boots. Ja, bara låt det regna fully doos.
1: Fully doos.
4: Ja, tanken var fin.
1: Ja.
5: Men det är väldigt gulligt att de då försöker hitta en, att ni är så galna när ni festar så ni bara slänger grejer.
4: Farligt gods bara annars vill du hellre vara ute och regna. Mycket farligt gods kan du veta.
1: Det var mycket
6: farligt gods.
1: Det är en bra låt, Anis.
4: Du ska ha tack.
5: Sjukt bra låt.
1: Den här ska ni pumpa, tycker jag. Applåder till Felicia.
4: Felicia.
1: Vad en rolig felhörning.
4: Det var det. Superman, farligt god som det heter numera, ute nu.
1: Och fan, rota i Anis låtarkiv om ni hittar några mer.
4: Ja, det är väldigt kul. Det är väldigt kul.
1: Skicka i sådana fall till ett DM via vårt Instagram. Hörrni, vi måste dra igång det. Vi ska idag ägna oss åt Är jag ett svin?
4: Kul.
1: Ja, Johan då, från Örebro, han undrar den här morgonen: är jag ett svin som gav min kompis 1 000 kronor av hans egen skuld i 40-års present?
4: Okej, okay, så han var skyldig honom en lax och gav han honom det i födelsedagspresent?
5: Ja, du behöver inte betala tillbaka.
1: Jag ska förklara här alldeles strax. Det är en riktigt intressant fråga.
4: Ja, vi behöver kontext.
1: Ja, det ska vi få alldeles strax här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demino. Det är dags att ta ställning igen. Mm-hmm. Och avgöra om en av våra lyssnare är ett svin. Mm-hmm. Och det är då Johan som står i fokus den här morgonen. Han kommer från Örebro. Han skriver: är jag ett svin som gav min kompis 1 000 kronor av hans egen skuld i 40-årspresent? Låt mig förklara. Mm. Eller låt Johan förklara. För ungefär 2 år sedan ringde en av mina bästa kompisar mig och frågade om han kunde låna 5 000 spänn. Han hade haft en oväntad utgift och sa att det var lite kris just nu den här månaden. Och vi har känt varandra i 10 år. Inga problem, jag swishade pengarna direkt. Han sa att jag skulle få tillbaka dem så fort han fick lön. Och det har jag fortfarande inte fått. Jag har påmint honom några gånger och får alltid samma svar att just fan, jag fixar det snart liksom. Grejen är att han knappast verkar leva på extens minimum. På Instagram ser jag restaurangbesök, konserter,
1: så frustrerande.
0: Nya kläder och en weekendresa till och med då och då. För några veckor sedan fyllde han 40, han hade stor fest. Några av kompisarna och jag då pratade ihop att köpa en present till honom för ungefär 3 000 spänn. Då sa jag att nej, jag tänker inte lägga några pengar alls. Istället skrev jag i hans födelsedagskort: grattis på 40-årsdagen. Du kan dra av 1 000 kronor från det du är skyldig mig. Nu är det bara 4 000 kvar. Och då har det blivit problem. Den här killen blev arg och tyckte att det där var småaktigt. Och vissa i kompiskretsen tyckte också det. Men därför undrar Johan den här morgonen: är jag ett svin som gav min kompis 1 000 kronor av hans egen skuld i 40-årspresent? Mm.
1: Mm. Alltså jag tycker att det var lite påhittigt och bra.
2: Det här är varför jag inte lånar ut pengar till mina kompisar. För att jag vill inte behöva ringa dem och bara: nej, tja, nej, jag vet att du var Barsa förra helgen. Vart fuck är mina pengar? Nej. Usch! Nej. Det är vidrigt. Nej,
1: jag gillar det här som Swish har, den här förfrågan. Ja. Att man inte behöver ringa eller smsa.
0: Men jag tycker också att den är svår. Men då får vi försöka tänka in oss i då Johans situation, Sofia. Tänk dig att Pernilla har sålt pengar på dig. Ja. Av dig. Och sen, lite knapert just
2: och
0: nu.
2: Och sen är hon i Maldiverna med Bauer.
1: Nej, jag skulle bli otroligt provocerad.
2: Alltså, jag med. Faktiskt. Jag hade inte gått... Alltså, det här kan kosta våra vänskap. Inte för pengarnas skull. Nej. Men för att du är så här: ah, jag löser det snart. Och sen åker jag på weekend.
0: Ja. Men hade du kunnat gjort då när Pernilla bjuder till fest?
1: Alltså jag tycker som sagt att det är rätt påhittigt att göra. Jag tycker inte att det är helt fel. Och, alltså, och om han nu, vi säger, kanske är lite stressad, fan, jag har inte 5 000 och swishar tillbaks. Och nu blev det bara 4.
0: Jag håller inte med faktiskt. Jag tycker ändå att det finns tillfällen man ska göra det här och kanske inte göra det här. Och det här är hans 40-årsdag, den här killen.
2: Det här
0: kommer liksom surra som väldigt länge, ja, för han gör en grej som inte går att radera.
2: Framför alla. Ja. Det här är en koordinerad attack, det är vad det här är.
1: Ja, men sant, men ju faktiskt outa honom.
2: Ja, framför alla också. Men, det är hårt, men han, vet du vad, betala tillbaks. Usch, jag hatar människor som inte betalar tillbaks.
0: Vet du vad vi gör? Vi tar in våra lyssnare på det.
2: Ja.
0: Är Johan ett svin eller inte då, som gav kompisen 1 000 kronor av hans egen skuld i 40-årspresent? In på DM direkt. Säg vad du tycker, så ska vi ta en låt här, sen är vi strax tillbaka.
2: Det ska bli spännande att se vad svenska folk tycker om det.
0: Energy morgon lyssnar du på. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Anis och Sofia har diskuterat hela låten här om Johan är ett svin eller inte. Så att, svår fråga. Handlar då om Johan som undrar, är jag ett svin som gav min kompis 1000 kronor av hans egen skuld i 40-årspresent? Kompis var då skyldig honom 5000 spänn. Mm-hmm. Den här kompisen hade 40-årsfest och istället för att köpa en present så sa då Johan, jag drar av 1000 spänn av skulden så det är 4000 kvar. Mm-hmm. Är han ett svin?
1: Vad tycker Sverige?
0: Oj, de tycker. Det kan vi börja med. Vi får in jättemånga DM och vi kan börja med till exempel Emily. Hon skriver så här, jag tycker båda är ett svin. Den ena betalar inte sina skulder och den andra passar på att göra poäng av det på födelsedagen.
1: Inte en helt dum take.
0: Nej, men då blir man ju inte klokare heller. Jag vill ha någon som tar över mig på deras sida, känner jag. Camilla undrar, jag vill veta vem som betalar weekendresorna innan jag dömer. Det kanske är hans sambo som bjuder. Spelar det någon roll?
1: Nej, det finns också någon typ av, det ska finnas en form av liksom fingertoppkänsla i att så här, fan älskling, jag vet om det ser så jävla bra ut att vi är liksom i Paris när jag är skyldig Bertil 5 lax.
2: Men jag tänker också undra om han har väldigt mycket pengar, att den här kompisen då tänker, vad fan, jag behöver inte betala tillbaka för han är så rik. Eller förstår, varför, ja, annars det, betalar man inte en skuld?
1: För att det är, man vill köpa saker. Han är inte bra med pengar, den här killen.
2: Man kan det är Lyxfällan-kandidat. Ja. Mm.
0: Man kan också tänka, hur långt kan man ta det? För sen kommer det är ju jul snart. Ska han skicka en 500 av skulden igen?
1: Nej, ta ut en billboard där det står, hej, vart är mina pengar? Och sen en bild på honom.
0: För 4 000 som är kvar.
1: För de fyra, hej, här är resten av din skuld. Och sen en bild på honom. Jag vet inte, det är någonting i mig som triggas jättemycket av att folk som inte betalar tillbaka sina skulder. Men det är också som hon säger, det är också lite av ett asshole. Alltså, jag hade kunnat göra det här om det är så att jag skiter i den. Alltså, den här personen och jag kommer aldrig vara kompisar igen. Mm. Nu har han liksom bränt sin bro med mig. Så båda är ett svin, en bra take. Finns det några andra takes?
0: Det finns det. Finns det
1: någon som tycker att han inte är ett svin?
0: Ja, men det finns det. Mia till exempel. Nej, sjukast är att kompisen blir arg. Jag hade skämts ihjäl om jag var skyldig någon pengar i 2 år.
1: Mm. Ja, finns det någon som tycker att, liksom, att det är synd om kompisen? Lite som du tycker, Basse.
0: Ja, men det finns det. Vi har Jessica som verkligen tycker, wow, snyggt gjort att förstöra en hel 40-årsfest.
1: Ja, det finns en poäng i det också. Det finns en poäng.
0: Det här är svår. Mm. Men det är här vi kommer in i bilden. Vi har en väldigt viktig uppgift och det är att avgöra om Johan är ett svin eller inte. Okay.
1: Ska vi gå varvet runt?
0: Ja, du får börja.
1: Jag tycker som person nummer 1, båda är svin. Okay. Han är ett svin, för man fuckar inte någons 40-årsdag. Det är lite väl. Men den andra personen har också gjort fel, så båda kan gå till svinstian.
0: Sofia, du måste välja sida här.
2: Ja, men jag tycker inte att han är ett svin.
0: Du tycker inte han är ett svin?
2: Jag tycker det var lite påhittigt.
1: Att det är lite kul.
2: Mm.
0: Och jag tycker han är ett svin.
1: Ja.
0: För att det är 40-årsfesten. Jag vet, pengar ska betalas tillbaka. Det är alltid lurigt. Och ta Anis råd, låna inte ut till pengar.
1: Nej.
0: Låna
1: inte ut kompisar till pengar.
0: Nej, det blir fel.
1: Men hade det varit annorlunda om han fyllde 41?
0: Oj.
1: Det är också en fråga.
2: Ja, jo, absolut.
1: Ja.
0: Ja, ah, det finns många bottnar i det här. Ja. Jag tror inte vi blir någon mer klok
1: Nej.
0: Här.
1: Kontenta dig, betala av framförallt det ni skyldiga i staten och era kompisar.
0: Fortsätt skicka in på DM om nu, så kan vi kanske hoppa in i det här lite senare också.
1: Ja.
0: Vem vet, det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Bara.

0: Energy Morning om man vet att det var en bra fråga i Är jag ett svin, om vi fortfarande inte kan släppa det. Men vi måste göra det nu.
1: Aha.
0: För vi ska gå vidare i programmet. Vi ska alldeles strax tävla i Kvitt eller dubbelt.
2: Ja.
0: Och det handlar då om att du kan vinna 10 000 spänn om du sätter alla artister eller grupper bakom 5 stycken låtar.
1: Mm.
0: Ring nu om du är sugen, 020 40 39 00. Men sen ska vi nu, superkul, det här har jag sett fram emot. Vi ska höra hur låten är. Fredrik Wikingsson blindrankar sina tv-serier.
1: Ja, det är spännande.
0: Vi har gjort det med många artister och musik och så vidare. Men nu tar vi klivet in i tv-branschen.
1: Nu jävlar erövrar vi.
0: Det här är Energy Morgon, god morgon.
1: Morgon.

0: Fredrik Wikingsson, Blindrankar TV-program, alldeles strax här på Energy Morgon, och vi ska också tävla i kvitt eller dubbelt. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Denna onsdag den börjar lite grå och blöt, men solen kan titta fram under dagen. Temperatur mellan 5 och 13 grader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar, alltså korv med bröd.
5: Korv i smyg?
4: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av fröken och kärsken.
5: Oh, ajajajaja.
6: Du är det.
5: Nu är det.
6: Det är så här. Allt passar och kul att känna dig.
3: Energimorgon gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är här. Och det är även nu. Vi kör igång Kvitt eller dubbel! Jag tycker det är så spännande varje gång, och det handlar om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar, och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, 5 sekunder. Klarar man den vill man 100 spänn, och så får man välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt, som är en sekund kort.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3 och sen 2 och sen 1, och romar man det i hamn, ja, då vinner man hela 10 000 kronor. Vem ska tävla idag?
0: Elliot från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Och du låter redo?
2: Mer än redo.
3: Ja,
1: Stockholm är ju historiskt bäst på det här. Får se om du lyckas hålla det snittet uppe. Är du redo för 5 sekunder?
2: Jag är redo.
3: Hallå.
1: Carola.
3: Carola.
1: Självklart rätt svar.
3: Nu blev vi väldigt oroliga.
0: Ja, jag tror att det är lite kall på linjen, eller?
2: Va?
0: Ja, det, du svarade på frågan utan att veta om det. Men vi kör. Är du redo för 4 sekunder?
2: Ja.
0: För 200 kronor.
2: Nej, du, det är Green Day.
0: Green Day.
3: Nej, röda och starka.
1: Green Day är fel färg. Det är Red Hot Chili Peppers.
2: Jag är född för sent.
3: Men då har du missat en väldigt bra låt. Så nu kanske den får dåliga minnen.
1: För det känns inte som att du sitter själv där bak.
2: Nej, jag har en kollega med mig.
1: Det känns som att han också var så fan då.
2: Ja, men vi var peppade på 10 lotter.
0: Vad jobbar ni med då?
2: Lustigt nog
1: köra taxi. I vilket sammanhang? Alltså, så det kan ju vara så att köra bank.
2: Bilfirma och köra runt bilar i hela Stockholm. Så vi tänkte att det skulle kunna bli en lyxlunch nu. Men det blir det väl.
1: Ni skulle åka till Rish. Nu åker ni tillbaka till bricklunch. Kör försiktigt.
0: Hejdå.
1: Hej.
3: Ciao, ciao.
0: När 2 pers inte kan Red Hot Chili Peppers,
1: då
0: är man inte värd 10 000. Nej. Jag är hård, men så är det tyvärr. Men du som lyssnar, som vill ge dig en chans, du ringer. Kanske redan nu, vi kör om en timme igen. Men 020 40 39 00, det är telefonnumret. Fredrik Wikingsson gästar Energy Morgon alldeles strax, och han ska då få blindranka tv-program. Innan det lyssnar vi in Victor Lexell och Molly Sandén. Det här är Tänk om på en.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Idag med Fredrik Wikingsson som äntligen ska få blindranka tv-program. Vi har alltså tagit ut 5 stycken och Fredrik ska då sätta dem på en topp 5-lista. 1 bäst, 5 sämst. Men de, ja, du är mest nöjd med helt enkelt, Fredrik.
1: Okej.
0: Okay. Det har varit väldigt svårt att ta ut 5 också, för ni har gjort väldigt mycket bra. Men jag har tagit ut några som jag tror att du tycker är bra.
1: Okej.
0: Okay. Men sen några som jag tror att du tycker är dåliga också. För att få lite vågrängre. Är du redo för tv-program nummer 1?
1: Så redo.
0: Då kör vi. Och vilket program är det här?
1: Ja, det kanske är vår första tv-program vi gjorde i SVT, nej?
0: Nej, det här är Breaking News.
1: Ja, det är det, okej. Okay. Ja, det var så... ja, det var ett tag hade vi husband, ja.
0: Ah,
1: med
0: precis.
1: Arvingarna som husband. Ja, du, det var ju det tråkiga med att göra ett live-program. Och det är väl lite som radio också när man gör det live. Det blir ju sällan 5+. Det finns ett tak hur bra det kan bli när det är live.
2: Typ. Mm.
1: Så det blev aldrig bättre än 3+, de där programmen. Så att vi sätter det på plats. Det finns säkert mer skit du har där, så jag sätter det 4 då.
2: Vilket år var det här? Eller
1: jag skulle visa att det var 2010 till 2017 kanske.
0: En fjärde plats för Breaking News.
1: Ja.
0: Här kommer nästa tv-program. Du fnissade till.
1: Ja, för jag, det där är Pugh Rogefeldt, artisten. Och vi hade det som vignettlåt till TV4-programmet Ursäkta röran, vi bygger om. Och jag vet inte ens, det var så tidigt, jag vet inte ens vi hade tillstånd till, du vet, någonting. Det var bara att köra då. Så att, och det var ju det första vi gjorde. Och det blev väldigt, det var mycket så här prank, humor på gatan och, alltså en del av sånt finns ju på YouTube nu förstås. Och vi hade ju snott grejer. Vi gillade Ali G på den tiden, man hade sett såna grejer. Så det var inget nytt under solen. Men man mådde ju väldigt dåligt när man gjorde det. För att det kunde verkligen vara så här att Filip står och intervjuar någon i Gamla stan, en turist, och how do you like the old town? Och så går jag förbi med munnen full av fejkblod och spottar rakt i Filips ansikte så han blir helt dränkt.
2: Nej,
1: i blod.
2: Gud,
1: och den här tokig turisten förstås blir, what happened? Och Filip, it's okay, it happens all the time. Continue, please. Så att, bara för att se folk reagera på det. Men bara varje dag göra den här typen av lite jobbiga grejer var ju väldigt plågsamt. Men jag, och så är det folk som hatar det där programmet såklart. Men jag kan ändå stå för det, även om det hade nog inte skadat att man kanske hade förklarat vad man menade ibland med vissa av de här inslagen. Så det var lätt att misstolka dem. Men jag sätter ändå det 3. Det är lite bättre än Breaking News ändå.
0: 3:e plats för Ursäkta röran. Men Fredrik, du var inne på den här lilla kritiken eller hatstormen som blev efter första avsnittet av Ursäkta röran. Dagen efter så fick du och Filip inbjudan till Nyhetsmorgon.
1: Ja.
0: För att någonstans försvara programmet.
1: Exakt.
0: Filip, likt idag, dök inte upp.
1: Nej.
0: Utan du satt där själv.
1: Ja.
0: Och vi kan väl lyssna lite hur det lät.
1: Fy fan i helvete.
3: Igår var det premiär för TV4s nya program Ursäkta röran. Programledarna blottade en ung sångerskas okunskap om nazism.
2: Ja,
3: de tog promenerande män på stan i skrevet och de spottade varandra i ansiktet.
2: Vad tycker du själv var bäst med gårdagens program?
4: Jag tror det är kanske roligast när vi spottar varandra i ansiktet. När jag spottar blod i Philips ansikt tycker jag är roligast själv.
2: Tycker du att ni går över gränsen ibland?
4: Nej, jag har ingen aning. Vems gräns?
3: Program. Finns det några roliga program i TV, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Jag var ju jag hade inte sovit en minut. Vi hade ju varit ute hela natten. Så jag var ju fortfarande full när jag satt där typ. Och det är så jävla typiskt att Filip då inte dyker upp.
2: Ja.
1: När det är liksom, det där skippar jag gärna.
3: Ja. Det är också kul att du drar. Arkenodragningar,
1: ja.
3: Det är väldigt roligt.
1: Ja, men så hör man att jag hör på min röst att här är en kille som försöker vara lite kaxig men som är ganska nervös över att sitta i direktsändning. Steffo sitter där redan då och liksom har någon slags korsförhör.
0: Ser du fortfarande på Keno eller har du lagt tillbaka med dig?
1: Jag har det på Blu-ray. Gamla utgåvor.
0: Men en 3:e plats för Ursäkta röran. Och vet ni vad, när vi kommer tillbaka efter låten så har vi 3 program kvar som ska in på den här listan.
3: Och det är plats 5, 2 och 1 kvar.
0: Ja, just det.
3: Det är det sämsta väntan.
0: Det här är Energy Morgon, god morgon.
3: God morgon.

0: Energy Morgon med Fredrik Wikingsson. Mm. Och det vi pysslar med är att vi blindrankar tv-program, eller du, Fredrik, gör det. Mm. Och hittills har vi då placerat Breaking News på en fjärde plats, Ursäkta röran på en tredje plats. Och det betyder att vi har plats nummer 5, 1 och 2 kvar på denna lista.
1: Det är redo.
0: Då lyssnar vi in det här, se om du tar vilket program det här är.
2: Det var ju lite hett 1994, det här med att det rymde mycket kriminalsjuka människor från vårdanstalter. Sådana som hade mördat folk med en yxa.
1: Jag gissar att det här programmet heter 90 Leaks kanske.
0: Stämmer!
1: Ja, det var ju för att WikiLeaks var någonting som var hett då. Då kunde man döpa ett program till 90 Leaks. Men ja, så det här var ju då ett program där vi kollade på gamla kulklipp och pratade. Det här är år 1990, 91, 92. Undrar om inte du var med någon gång?
3: Jo, också. Det tror jag. Ja.
1: Mm. Och så var det, du vet, betar man sig framåt igen och så går vi mot millennieskiftet. Så det var väl liksom helt habilt. Det var väl kanske inte så engagerande. Alltså det är inte så man sitter och bölar åt något gammalt klipp från liksom Robinson. Så att det var väl mer, undrar om inte jag ska sätta det 5 då kanske.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jag hade det på känn för att jag hört någonstans att du...
1: Nej, det finns värre skit vi har gjort. Men det där var liksom helt habilt. Men det är bara det att liksom, kanske ett program som inte... Men det var väl okej liksom.
0: Men femte plats, ja. 90 Leaks. Mm. Här kommer nästa.
4: På den här planeten bor det 7 miljarder människor. Ja. Men enligt teorin 6 degrees of separation är vi alla länkade till varandra genom max 6 bekantskaper. I den här programserien testar Filip och Fredrik den här teorin genom att åka riktigt långt bort.
3: Hello. Han vill inte höra mer. Det känns som att han vill att du ska dra ner.
1: Nej, det är ingen fara. Men det där kan jag väl verkligen stå för. Att det var ju då, vårt försök att göra ett stort reseprogram. Genom att testa då, det var ganska bra timing, för det var ju mycket flyktingkriser, det är det väl alltid, förstår jag, men det var mycket skriverier om det då. Och det var väldigt polariserat, det är det också jämt, men det var mycket skriverier om det också. Det här programmet försökte visa, vi hänger ju alla ihop ändå, det är bara en kompis, kompis, kompis, så är det Barack Obama som är där efter 60. Mm. Och det tyckte jag ändå var det var Filip som, den där teorin borde man kunna testa på något sätt. Och då sa jag, okej, men om vi då åker till en väldigt avlägsen plats, där får vi ett videomeddelande från en känd person som säger, Michael Bolton, sångaren typ. Den nivån alltid. Ja, nu ska ni gå till närmsta by. Den första personen ni ser som har en blå tröja börjar ni med. Så det är helt random. Mm. Och så via 6 delar kan ni ta er till mig. Jag tror i det första programmet som sändes så var vi 5 världsdelar på ett program. Man var liksom jag minns att vi var i Lissabon en torsdag, Tel Aviv fredag, New York lördag. Så man var ju helt fuck. Det var då jag började med sömnpiller tyvärr på den här jävla resan. För det var så jävla mycket resande. Så det är fan, undrar om det är etta kanske till och med. Jag tyckte det var så jävla kul att göra.
0: Men jorden runt på 6 steg.
1: Ja, men okej, jag kan inte chansa. Jag måste sätta det etta, för jag kan ju stå för det. Och du kan smyga in något skit här som jag inte kan sätta etta.
0: Absolut, det är din lista. Jorden runt på 6 steg in på första platsen. Det betyder att tv-programmet vi lyssnar in nu går automatiskt in på plats nummer 2.
2: Vi kallar det för idiotfråga!
0: Vad är det för program?
1: Det här är programmet Alla mot alla. Ja, men vet du vad? Okej, det är kanske... Vi gjorde över 700 program av det på Kanal 5, Frågesport.
3: Jag tycker det var helt fantastiskt.
1: Ja, men och det är klart att det är en jävla skillnad att filma 12 dagar, klippa ihop det till en äppe av jorden runt, än att på en dag spela in 4 program Alla mot alla. Det är mycket mer löpande band ju. Men i det perspektivet så är jag väldigt stolt över att vi hade ett sånt maskineri. Redaktionen var så jävla bra. Gästerna var så jävla bjussiga. Så att, ja, jag kan leva med att det är 2. Jag kanske hade klämt in någonting annat. Jag kanske hade lagt det 3. Men jag är stolt över det, för att det var så... man fick mycket brev från såna här, du vet, 85-åriga damer som säger, ja, när programmet börjar då har jag precis borstat händerna, och sen så de kollar linjärt liksom. Så i första reklamavbrottet så går jag på toaletten, andra reklamavbrottet så, du vet, så släcker jag lampan. Så att det blev liksom som en del av mer än Breaking News, som också gick på kväll flera gånger i veckan, så blev det en del av folks vardag, och så tycker jag är mysigt liksom.
0: Listan är ju klar. Ja. 5:e platsen 90 Leaks, 4:e platsen Breaking News, 3:e platsen Ursäkta röran, 2:e platsen Alla mot alla och 1:e platsen Jorden runt på 6 steg.
1: För mig personligen helt okej lista. Alltså bra ordning på det. Jag placerar dem helt rätt. Strategiskt.
5: Tror du din parhäst hade gått i god för den här listan?
1: Ja, han hade ju och svamlat om 100 höjdare och knackat på dörrar och främmande människor och sådär. Men det var ju inte med här, så vad fan ska han, fuck that guy.
0: Ja, verkligen.
1: Vad ska han säga?
0: Fredrik Wikingsson, tack så jättemycket för att du kom.
1: Det är alltid så kul att du är här.
0: Vi börjar väl närma oss, va? Jajamensan, det är Slå Sofia, din chans att varje morgon vinna pengar. Häng med.

0: Larsson, Midnight Sun, det här är Energy Morgon. Idag är det onsdag, det är den 14 oktober och det är inte vilken dag som helst, Anis. Det är en dag som du inte hade kunnat fira för något år sedan, men idag kan du. Idag är det Be Bald and Be Free.
1: Ooh. Bald is beautiful. Det finns så mycket människor där ute. Jag ska rikta mig till er personligen. Släpp de där tre sista jävla hårstrånen. Jag var som er. Mm. Och att raka skallen är en av de bättre besluten jag tagit i modern tid.
0: Ja, men visst är det liksom, det måste vara det, va?
1: Ah, det är så skönt.
2: Nej, men nu när man ser det, man kan ju inte ens tänka att du skulle hålla på hår. Nej.
1: Och du löper mindre risk för att åka fast. För att det används mycket av hår i DNA. Alltså de kan ju typ säga hur länge du har haft vissa droger i blodet, kan de se i hår. Och bara DNA överlag. Så om du är kriminell.
0: Bra tips.
1: Raka skallen. Mm.
2: Och så du spar pengar på shampoo, ja. Och balsam.
1: Ja, väldigt billigt. Duscha, gå fort och duscha.
0: Mm. Man behöver inte gå till frisören.
1: Nej, jo, du behöver ju jag går ju till min barber en gång i veckan. Men det går fort. Men han fixar skägget också, ska tilläggas.
0: Mm. Det är också idag efterrättsdagen.
1: Och vad är den bästa jävla efterrätten?
2: Åh, jag slänger in en tiramisu just nu.
1: Ja, det finns en portugisisk dessert som heter pastet någonting. Mm-hmm. Som är liksom bara mitten av ett vinerbröd. Jag åt så när jag var i Portugal. Det är som crack.
2: Så här mormors hosta, alltså, det här gula.
1: Alltså jag hade kunnat äta 4000 av dem.
0: Gott.
2: Madeleinekakor. Trevligt,
0: jag säger friterade banan och glass som man får efter en rejäl Kina-buffé. Alltså det är så svårslaget.
1: Du är sån svennebanan. Du är ung, friterad banan med glass.
0: Det finns inga godare. Om du vinner idag i Slå Sofia så tycker jag du ska unna dig lite friterad banan med glass. Men först måste du börja ringa och det kan du göra nu. 020 40 39 00. Idag i potten 8000 spänn. Först lyssnar vi Felicia. Hon är tillbaka med ny musik. Det här är Hulk på Energy Morgon.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni, ja. Det är dags igen att sätta någon på plats, Sofia.
1: Ja, jag kan försöka.
0: Slå Sofia med 8000 i potten.
1: Oh shit! Let's get ready to rumble!
0: Round one, fight! Men det finns någon som vill lägga vantarna på dessa 8000 och det är Nico ifrån Stockholm. God morgon, Nico.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Vad har du gjort för liksom att förbereda dig för det här?
2: Ja, verkligen. Nu är det dags.
3: Nu är det dags. Yep. Det är helt rätt. Men oavsett om man är redo eller inte så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, då säger man sitt namn. Om man svarar rätt, då får man poäng. Svarar man fel, så går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Skönt Päls, Basse Ridman. Kommer du ihåg den? Skönt Päls.
0: Ja, den måste vi ha i morgonens viral.
3: Det är klassiskt klipp. Men, fråga nummer ett, Basse, varsågod.
0: Vad kallas det när en fotbollsspelare till exempel gör tre mål i en och samma
1: Sofia.
0: Match?
3: Sofia är snabb.
1: Hattrick.
3: Hattrick. Det är rätt svar.
1: Nico. Man har ju varit fotbollsmorsa. Ja.
0: Är du med?
2: Ja, ja. Yes, jag är med.
0: Sant eller falsk frågan som kommer här.
2: Yes.
0: Vikingarna använde djurben och ostronskal istället för toalettpapper.
2: Nico.
3: Nico.
2: Sant.
3: Sant säger du och det är du helt rätt i. Rövskrapan har senare nytillverkat som en skämtartikel och hamnat i Nordiska museets samlingar.
1: Nämen,
3: så att, tänk på det nästa gång ni använder Lambi Baby Dry extra soft toilet paper.
1: En rövskrapa.
3: Ja, ifrån en ostronskal. Inte konstigt att de levde tills de var 30 på den tiden. Men det här betyder att matchen lever och vi har 1-1.
0: Och nu tar vi en ljudfråga och en lunch cover.
3: En lunch?
0: Lounge.
3: Lunch.
0: Vi tar lunch cover. Lounge.
3: Lounge.
0: Lounge.
3: Lounge cover.
0: Ja. Ni förstår vad jag menar. Jag undrar helt enkelt, vem gjorde originalet?

0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är väldigt bra. Och vi har 2-1 till Sofia Wistam.
0: Och då tar vi frågan nummer 4. Vad hette en av hjältarna från grekisk mytologi vars enda svaga punkt var hans häl?
1: Ja, varsågod, svar Nico.
2: Achilles.
1: Achilles är rätt svar. Achilles hälen är det vi refererar till, såklart. Och nu Sverige. För första gången på ett tag, känns det som, så har vi en nagelbitare på våra händer. Det är 8 lök, som Basse så famously sa igår. 8 lök i potten. Det är en fråga som ska avgöra allt. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: I vilken stad utspelar sig Pelle Svanslös?
3: Sofia.
1: Sofia. 2.
3: Uppsala.
1: Uppsala svarar Sofia. Och det gör du rätt. Rätt. Det gör du rätt.
3: Jag började tvivla på mig själv där.
0: Ja, det ska du aldrig göra. Du är duktig. Nico, du var också duktig, men inte lika duktig.
2: Jag är inte lika snabb.
3: Men du kunde Uppsala.
1: Ja.
2: Det hade jag aldrig kunnat. Var det
1: Nej. Men jag tycker ändå du ska ringa och vara med igen, för du var fan hack i
3: här. Ja, det var du verkligen. Och så har du koll på rövskrapor, det hade inte jag.
2: Nej.
1: Tack för att du var med, Nico. Ha en fin dag.
2: Yeah. Detsamma, ha det bäst.
3: Ciao, hej.
1: Glad i livet, Nico, får oss ett. Ha det bäst.
0: Han var bra, men vi gör så här att imorgon, då kör vi igen. Och då har vi 8500 lök. Säger man inte lök längre?
1: Nej, men du kan inte säga det till, men du måste vara jämna tal, 9 lök.
0: Okej, 8500 lökar då?
1: Nej, du kan säga 8500 bananer.
0: Bananer?
1: Ja.
0: 8500 bananer imorgon i Slå Sofia. Och alldeles strax, morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon, god morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Ska vi ta en fel här?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Ja, jag vet att du vill det, Anis. Mm. För det är en Anis-felhörning.
2: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
3: Jag tror vi har haft...
4: En eller två?
3: Jag tror vi har haft mina bränder, va? Mm. Det är bara du som kan bleka mina tänder. Det är så sjukt. Yeah. Men jag tror inte vi har haft fler Anis.
0: Jo, det har vi. Och jag ska gräva i arkivet. Ja. För jag vet att vi har gjort det förut.
3: Men vi har en ny.
0: Vi har en ny på din nya superlåt Superman.
3: Superman som ligger stadigt på topp 50 sen den släpptes. Fortsätt att lyssna på den överallt. Och vi spelades för lite här också. Men jag har inte sluddrat i den här låten.
0: Det har du visst. Eller så är det din parhäst nu när jag tänker efter.
3: Kan det vara Pontus, den jäveln?
0: Pontus, som du gör den här låten tillsammans med, i alla fall, det är en tjej som heter Felicia som skickade in och tycker då att ni i den här låten, Superman, när, i partiet när han sjunger låt det regna fully doos.
3: Ja, det är vi tillsammans. Och det är då en referens till La Fully Doos i Alperna som jag brukar spela i, där Sofias barn bland annat varit. Det sprutas ganska mycket champagne där. Därav låt det regna fully doos.
0: Jag hade faktiskt ingen aning vad det var. Jag bara sjöng med och var glad.
3: Ja, men det är lite så. Men vad hör hon?
0: Låt det regna farligt gods.
3: Farligt gods.
4: Ja.
3: Det är lite så lastplats.
4: Ja, man kör bakom en lastbil som liksom man är orolig att det ska ramla över en.
0: Felicia själv sa att hon trodde då att det handlade om att det flög flaskor och grejer i när ni festar. Att, låt det regna farligt gods.
3: Okej.
0: Så att det var det. Men det, då är jag alltså fully doos.
3: Vi får se. Kanske blir att ni är farligt gods.
0: Låt det regna farligt gods.
5: Vi bränner pengar, hämta boots. Ja, bara låt det regna fully doos.
4: Då får man kisa med öronen ordentligt.
3: Vi gör det en gång till.
0: Ja, men ni måste också tänka, det är många där ute som inte vet vad fully doos är. Och då letar man hårdare vägar.
3: Vad är det de säger?
5: Vi bränner pengar, hämta boots. Ja, bara låt det regna fully doos.
0: Fully doos.
3: Tanken var fin.
0: Ja.
4: Men det är väldigt gulligt att de då försöker hitta en, att ni är så galna när ni festar så ni bara slänger grejer.
3: Farligt gods bara annars vill du henne. Nej, men ute regnar mycket farligt gods ska du veta.
0: Det var mycket
5: farligt gods.
0: Det är en bra låt, Anis.
3: Du ska ha tack.
0: Den här ska ni pumpa, tycker jag. Applåder till Felicia.
3: Felicia.
0: Vad en rolig felhörning.
3: Det var det. Superman, farligt god som det heter numera, ute nu.
0: Och fan, rota i Anis låtarkiv om ni hittar några mer.
3: Ja, det är väldigt kul.
0: Skicka i så fall via ett DM till vårt Instagram där vi heter

0: be mig. Energy morgon, Basse. Sofia Wistam och Anis Dondemina.
1: Alltså vi är ju lite olika generationer här. Mm. Och under sin uppväxt har man säkert haft lite olika
0: referenser
1: och också värderingar. I min generation så var det jättetöntigt med att använda kondom.
2: Var det det?
1: Ja, och använda cykelhjälm. Alltså det var båda de var så här töntar. I alla fall, jag fick mig riktigt tankeställare på det här. För nu cyklar inte jag så ofta. Men när jag var på väg till jobbet så jag åker moppe, jag åker på vägen. Helt plötsligt så känner jag hur någon touchar mig bakändan på mopeden liksom. Mm-hmm. Och jag bara hopp, tittar bak. Och det är väldigt mycket cyklar runt omkring mig för alla har bråttom till jobbet liksom. Jag tittar bak och ser att hon som hade touchat mig har ramlat av cykeln. Inte speciellt fort gick det, men ändå det blev så här, oj, bom, bom, bom. Många stannade som var runt omkring med cyklar. Jag går dit, kollar så här, är du okej? Okay? Och hon ligger där, aj, ont i huvudet, så här, okej. Okay, mm. Och då sa jag till de andra på cyklarna, ni som ska till jobbet så kan jag vänta bara, kolla att det är okej. Okay, för jag ser att hon har inte brutit någonting. Hon säger att hon har slagit i huvudet liksom. Så sitter jag där ett tag och så börjar hon liksom sakta säga så här, jaha, vad hände? Och jag bara, nej men du ramla. Var är jag någonstans?
2: No.
1: Och jag var så här, och då började jag så här, var är jag någonstans? Och så tänker jag så här, jag måste till sjukhus och kolla upp där. Jag ska, och så börjar hon berätta om var hon skulle någonstans. Och sen direkt, var är jag någonstans?
0: Alltså, igen?
1: Hon frågar mig så här 30 gånger.
2: Men har hon hjärnskakning eller är hon dement ifrån?
1: Nej, men det här var en ung, enligt mig, en ung sportig tjej. Så okay. Det kändes inte som en demens där. Men däremot så blev jag lite så här orolig. Så att jag försökte få henne då, har du cykelnycklarna här så ska jag låsa fast din cykel. Så sen ska jag sätta dig i en taxi. För sjukhuset var bara typ 100 meter bort liksom, 200. Okej, okay, och att hon skulle ta fram nycklarna, det var en jätteprocedur. Och jag tog hennes telefonnummer rätt snabbt när hon ramlade. För jag tänkte att jag skulle ringa och kolla att allt gick bra. Jag låser fast henne i cykel, sätter henne i en taxi, kör till akuten. Sen åker jag hit, sen gör jag radio. Och sen börjar jag skicka sms, jag ska bara kolla att allt gick okej. Okay. Mm. Inget svar, inget svar, inget svar, inget svar.
2: Nej.
1: Och då tänker jag, men herregud, jag skulle ringt ambulans. Eller du vet, jag skulle aldrig släppt henne. Tänk om hon går ur den här taxin och inte går in på akuten, bara virrar runt och vet inte vem.
0: Nej, alltså, såklart.
1: För hon upprepade just det här, vem är jag? Inte vem är jag, men var är jag och vad har hänt och så vidare väldigt många gånger. Efter 4-5 timmar. Då ringer och då svarar hennes man. Jag bara, hallå, hallå, jag heter Sofia. Jag satte din fru då i när. Och han bara, ja, och vi är kvar på akuten och hon har inget minne. Alltså hon har inget minne. Och då vill jag lägga till att hon hade cykelhjälm. För det låter ju som att hon kanske inte hade hjälm. Och sen kanske efter 8 timmar, då ringer hon mig. Och då är hon ut ur akuten, står på platsen där det har skett då. Och bara, kan du bara förklara för mig vad som har hänt? För att jag minns ingenting. Jag var på min cykel. Och sen är jag på sjukhuset, förstår du?
2: Alltså.
1: Korta versionen är ju, det gick bra, men en 4 timmars minneslucka av att ramla av en cykel i en inte så hög fart.
2: Det måste vara ganska obehagligt.
1: Ja, så då säger jag, använd cykel igen och använd kondom. Det är en helt annan historia.
2: Ja, jag har en sån. Det var skönt.
0: Nej, men vad skönt att allting gick bra. Hörrni, vad tror ni om morgonens virala klipp alldeles strax?
2: Mm.
0: Vi kunde ju lära oss tidigare i morse att idag är det räkmackans dag. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna in ett kul räkmackeklipp faktiskt alldeles strax.
2: Bara du sitter på ett räkmackeklipp.
0: Ja, det ska jag fan ha. Ja, men det är en fotbollsspelare som snubblar, inte på planen, men på just orden när han ska säga räkmacka. Det blir väldigt kul och du får höra det. Efter ny musik från Olivia Rodrigo, det här är Drop Dead.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donnevina. Vi är med i denna onsdag morgon och vi ska få morgonens virala klipp. Och vi lärde just tidigare i morse att ja, idag är det räkmackans dag. Och hur kan man förknippa det med ett roligt knipp? Ja, det är inte så svårt faktiskt om du hänger med. För vi ska lyssna in en fotbollsspelare nu som jag sa inte snubblar på planen, men på orden.
1: Mm-hmm.
0: Det här är alltså eftermatch, intervju. Ja, man kanske har många tankar där uppe. Det är liksom inte... Det är mycket som har hänt efter en match som man ska gå igenom. Mannen vi ska lyssna in heter Youssef Erabi, Hammarby-spelare, väldigt framgångsrik. Och det blev lite fel här för något år sedan.
1: Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
2: Det är klart att det är tufft och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en mackräka liksom.
0: Mackräka?
1: Man ska inte glida runt i en mackräka.
0: Mackräka, det ska man inte.
3: Men det är ändå räkmacka, räkmacka. Jag kan ändå förstå att det här händer. Men det låter ju väldigt roligt.
0: Glida runt i en mackräka också.
3: Ja.
0: Jag har faktiskt sett intervjuer på här när de har just pratat med Youssef om det. Han tar det väldigt skönt.
1: Ja.
0: Och så att,
3: han glider ju på i en mackräka, eller?
0: Nej, men han glider runt.
2: Det är en mackräka liksom.
1: Det är ett helt nytt ord.
3: Ja, men det låter ju bra.
0: Ja, absolut.
1: Ja, men det är också så här, hur mycket, det finns ju på västkusten, där är ju räkmackor, där det är sjukt mycket räkor. Mm. Så kanske det finns mackor där det inte är så mycket räkor.
0: Nej!
1: Ja. Är det ju en mackräka.
0: Ja!
3: Så där känner jag varje gång jag kommer till studion. Ja. Alltså hit, när jag måste leverera. Att jag kan inte bara...
2: Glöder inte en mackräka liksom.
1: Nej!
0: Dagens quote fick vi från Youssef.
3: Ja, jag ska ha den här som en skylt på väggen bredvid Live, Love, Laugh och Carpe Diem.
0: Ja.
3: Så ska jag ha den här mackräka-citatet.
0: Kul! Ska vi ha även om några minuter, för då ska vi tävla igen i kvitt eller dubbelt, vår tävling där det gäller då för den som tävlar att veta vilken artist eller grupp det är bakom låtarna man hör, för då chansen att vinna 10 000. Och då gäller det verkligen för den som tävlar att inte bara
2: glöder inte en mackräka liksom.
1: Nej, här måste man leverera.
0: Ja.

0: Dennis Don Demina. Gänget, ska vi göra det?
1: Cha-ching!
0: Vi tävlar i Kvitt eller Dubbelt, det gör vi varje morgon. Och det handlar om att den som tävlar kommer att höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner 100 spänn. Och då får du välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder, som blir 3, 2, 1. Och fram till 2 sekunder så dubblas pengarna. Då är det från 100, 200, 400, 800. Men därefter så vet jag inte hur många gånger det är. Men det är ganska många gånger. För du vinner 10 000 spänn om du klarar 1 sekund. Vem ska tävla idag?
0: Stockholms finest, hon heter Linda. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Oj, Linda, det är snygg namn. Jag vet osett att du är jättesnygg. Mm.
1: Men frågan är om att vara snygg är det som krävs för att vinna 10 000 i Kvitt eller Dubbelt.
0: Tyvärr.
1: Är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamän. Men gud, nu fick jag släpp.
1: Vad heter hon?
2: Jag ser hon ser ut.
1: Ja, ah, vad heter hon då?
3: Är blond. Svensk.
1: Störst.
2: Vi Sara Larsson.
1: Det är så
0: herregud.
1: Det har satt långt inne.
3: Ja, men det där kan hända. Ibland låser det sig.
1: Ja.
2: Totalt.
1: Men nu har du liksom avverkat det. Nu är det bara smooth sailing.
2: Smooth sailing.
3: Okej, okay. Dubblar du?
2: Ja.
1: Yeah. Mm.
0: Okej, okay. 4 sekunder har du på den här då.
1: Ja, vad heter han?
3: Inte svensk.
2: Nej, han är inte svensk.
3: Nej.
2: Han var väl med i ett band, va?
0: Mm. Ja.
1: Vad heter han då? Säg ett namn bara. Säg det första som kommer till ditt huvud.
3: Det finns liksom två som heter samma sak och man blandar ihop dem ibland.
1: Nej, det gör man inte. Han första ju mycket.
3: Jo, men det är ändå liksom, det kan vara den ena eller den andra.
1: Jag tror bara att lite arg på oss att vi är lite väl hjälpsamma nu.
0: Det är ju faktiskt Linda från Stockholm som tävlar, inte Anis eller Sofia från Stockholm som tävlar. Så det är Linda från Stockholm, nu har du 3 sekunder på dig.
1: Säg ett namn.
0: 3.
2: Nej, jag kommer inte på han.
0: 2, 1. Är du säker?
2: Ja.
1: Ja, Justin Timberlake.
2: Ja, men
1: ja.
0: Det här var nog en klassisk brain freeze att du kan det här, men
1: du chokade bara.
2: Ja då.
1: Men vet du vad? Första gången är det okej. Okay. Nästa gång du ringer för att vara med, för jag tycker du ska vara med och tävla igen, då kommer det här vara enkelt för dig.
2: Det kommer jag garanterat.
1: Ja. Du är varmt välkommen.
2: Kaffe och det enkelt också.
0: Ja, gör det.
1: Det är bra. Vill du hälsa till någon innan vi tar farväl?
2: Ja, ha det fint.
0: Ha det bra. Hej. Hörrni, vi måste dra igång det. Vi ska idag ägna oss åt, är jag ett svin?
1: Åh, kul.
0: Ja, Johan då, från Örebro, han undrar den här morgonen. Är jag ett svin som gav min kompis 1 000 kronor av hans egen skuld i 40-årspresent?
1: Okej, okay, så han var skyldig honom en lax och gav han honom det i 40-årspresent.
3: Ja, du, vi har inte betala tillbaka.
0: Jag ska förklara här alldeles strax. Det är en riktigt intressant fråga.
1: Ja, vi behöver kontext.
0: Ja, det ska vi få. Alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demino, och det är dags att ta ställning igen. Mm-hmm. Och avgöra om en av våra lyssnare är ett svin. Och det är då Johan som står i fokus den här morgonen. Han kommer från Örebro. Han skriver: är jag ett svin som gav min kompis 1 000 kronor av hans egen skuld i 40 års present? Låt mig förklara. Eller låt Johan förklara. För ungefär 2 år sedan ringde en av mina bästa kompisar mig och frågade om han kunde låna 5 000 spänn. Han hade haft en oväntad utgift och sa att det var lite kris just nu den här månaden. Och vi har känt varandra i 10 år. Inga problem, jag swishade pengarna direkt. Han sa att jag skulle få tillbaka dem så fort han fick lön. Och det har jag fortfarande inte fått. Jag har påmint honom några gånger och får alltid samma svar, att just fan, jag fixar det snart liksom. Grejen är att han knappast verkar leva på extens minimum. På Instagram ser jag restaurangbesök, konserter,
1: så frustrerande.
0: Nya kläder och en weekendresa till och med då och då. För några veckor sedan fyllde han 40. Han hade stor fest. Några av kompisarna och jag då pratade ihop att köpa en present till honom för ungefär 3000 spänn. Då sa jag att nej, jag tänker inte lägga några pengar alls. Istället skrev jag i hans födelsedagskort: grattis på 40-årsdagen. Du kan dra av 1 000 kronor från det du är skyldig mig. Nu är det bara 4 000 kvar. Och då har det blivit problem. Den här killen blev arg och tyckte att det var småaktigt. Och vissa i kompiskretsen tyckte också det. Men därför undrar Johan den här morgonen: är jag ett svin som gav min kompis 1 000 kronor av hans egen skuld i 40-årspresent? Mm.
1: Mm. Alltså, jag tycker att det var lite påhittigt och bra.
2: Det här är varför jag inte lånar ut pengar till mina kompisar. För att jag vill inte behöva ringa dem och bara: nej. Tja, nej. Jag vet att du var Barsa förra helgen. Vart fuck är mina pengar? Nej. Usch! Nej. Det är vidrigt.
1: Nej, jag gillar det här som Swish har, den här förfrågan. Ja. Att man inte behöver ringa eller smsa.
0: Men jag tycker också att den är svår. Men då får vi försöka tänka in oss i då Johans situation, Sofia. Tänk dig att Pernilla har lånat pengar på dig. Ja. Av dig. Hon och sen är lite knapert just
2: och
0: nu.
2: Och sen är hon i Maldiverna med
1: Bauer. Jag skulle bli otroligt provocerad.
2: Jag med. Jag hade inte gått. Alltså det här kan kosta våra vänskap. Inte för pengarnas skull. Nej. Men för att du är så här: jag löser det snart och sen åker jag på weekend.
0: Ja. Men hade du kunnat gjort då nu när Pernilla bjuder till fest?
1: Alltså jag tycker som sagt för att det är rätt påhittigt att göra. Jag tycker inte att det är helt fel. Och om han nu, vi säger, kanske är lite stressad, fan, jag har inte 5000 och swishar tillbaks. Och nu blev det bara 4.
0: Nej, jag håller inte med faktiskt. Jag tycker ändå att det finns tillfällen man ska göra det här och kanske inte göra det här. Och det här är hans 40-årsdag, den här killen.
2: Det här
0: kommer liksom surras om väldigt länge, för han gör en grej som inte går att radera.
2: Framför alla. Ja. Det här är en koordinerad attack. Det är vad det här är.
1: Ja, men sant. Men det är ju faktiskt outa honom.
2: Ja, framför alla också. Ja. Det är hårt, men han, vet du vad? Betala tillbaks. Usch, jag hatar människor som inte betalar tillbaks.
0: Vet du vad vi gör? Vi tar in våra lyssnare på det.
2: Ja.
0: Är Johan ett svin eller inte då, som gav kompisen 1 000 kronor av hans egen skuld i 40%? In på DM direkt! Säg vad du tycker, så ska vi ta en låt här, sen är vi strax tillbaka.
2: Det ska bli spännande att se vad svenska folk tycker om det.
0: Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.
2: Morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Anis och Sofia har diskuterat hela låten här om Johan är ett svin eller inte. Så att, svår fråga. Handlar då om Johan som undrar, är jag ett svin som gav min kompis 1000 kronor av hans egen skuld i 40-årspresent? Kompis var då skyldig honom 5000 spänn. Mm-hmm. Den här kompisen hade 40-årsfest och istället för att köpa en present så sa då Johan, jag drar av 1000 spänn av skulden så det är 4000 kvar. Mm-hmm. Är han ett svin?
1: Vad tycker Sverige?
0: Oj, de tycker. Det kan vi börja med. Vi får in jättemånga DM och vi kan börja med till exempel Emily. Hon skriver så här, jag tycker båda är ett svin. Den ena betalar inte sina skulder och den andra passar på att göra poäng av det på födelsedagen.
1: Inte en helt dum take.
0: Nej, men då blir man ju inte klokare heller. Jag vill ha någon som tar över mig på deras sida, känner jag. Camilla undrar, jag vill veta vem som betalar weekendresorna innan jag dömer. Det kanske är hans sambo som bjuder. Spelar det någon roll?
1: Nej, det finns också någon typ av, det ska finnas en form av liksom fingertoppkänsla i att så här, fan älskling, jag vet om det ser så jävla bra ut att vi är liksom i Paris när jag är skyldig Bertil 5 lax.
2: Men jag tänker också undra om han har väldigt mycket pengar, att den här kompisen då tänker, men vad fan, jag behöver inte betala tillbaks för han är så rik, eller förstår, varför, ja, annars det, betalar man inte en skuld?
1: För att det man vill köpa saker. Han är inte bra med pengar, den här killen.
2: Man kan också Lyxfällan kandidat.
0: Man kan också tänka, hur långt kan man ta det? För sen kommer det är ju jul snart. Ska han skicka en 500 av skulden igen?
1: Nej, ta ut en billboard där det står, hej, vart är mina pengar? Och sen en bild på honom.
0: För 4000 som är kvar.
1: För hej, här är resten av din skuld. Och sen en bild på honom. Jag vet inte, det är någonting i mig som triggas jättemycket av att folk som inte betalar tillbaka sina skulder. Men det är också som hon säger, det är också lite av ett asshole. Alltså, jag hade kunnat göra det här om det är så att jag skiter i den. Alltså, den här personen och jag kommer aldrig vara kompisar igen. Mm. Nu har han liksom bränt sin bro med mig. Så båda är ett svin, en bra take. Finns det några andra takes?
0: Det finns det. Finns det
1: någon som tycker att han inte är ett svin?
0: Ja, men det finns det. Mia till exempel. Nej, sjukast är att kompisen blir arg. Jag hade skämts ihjäl om jag var skyldig någon pengar i 2 år.
1: Ja, finns det någon som tycker att, liksom, att det är synd om kompisen? Lite som du tycker, Basse.
0: Ja, men det finns det. Vi har Jessica som verkligen tycker, wow, snyggt gjort att förstöra en hel 40-årsfest.
1: Ja, det finns en poäng i det också. Det finns en poäng.
0: Det här är svår. Mm. Men det är här vi kommer in i bilden. Vi har en väldigt viktig uppgift och det är att avgöra om Johan är ett svin eller inte. Okay.
1: Ska vi gå varvet runt?
0: Ja, du får börja.
1: Jag tycker som person nummer 1, båda är svin. Okay. Han är ett svin, för man fuckar inte någons 40-årsdag. Det är lite väl. Men den andra personen har också gjort fel, så båda kan gå till svinstian.
0: Sofia, du måste välja sida här.
2: Ja, men jag tycker inte att han är ett svin.
0: Du tycker inte han är ett svin?
2: Jag tycker det var lite påhittigt.
1: Att det är lite kul.
2: Mm.
0: Och jag tycker han är ett svin.
1: Ja.
0: För att det är 40-årsfesten. Jag vet, pengar ska betalas tillbaka. Det är alltid lurigt. Och ta Anis råd, låna inte ut till pengar.
1: Nej,
0: låna inte ut till kompisar.
1: Låna inte ut kompisar till pengar.
0: Nej, det blir fel.
1: Men hade det varit annorlunda om han fyllde 41?
0: Oj.
1: Det är också en fråga.
2: Ja, jo, absolut.
1: Ja.
0: Ja, ah, det finns många bottnar i det här. Ja. Jag tror inte vi blir någon mer klok här.
1: Kontenta dig, betala av framförallt det ni skyldiga i staten och era kompisar.
0: Fortsätt skicka in på DM om nu, så kan vi kanske hoppa in i det här lite senare också. Vem vet, det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Beyoncé tillsammans i låten Telephone. Den har jag inte tänkt på länge. En bra låt. Energy Morgon är med dig, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Tänkte bjuda på en felhörningsfavorit om bara några minuter. Och då, men då går vi all in. Du ska få en av de absolut roligaste felhörningar vi någonsin har gjort. Och det kan jag stå för. Och du får höra den alltså om bara några minuter. Men det börjar bli lite tajt nu om du vill vinna den här drömresan som du har möjlighet att göra nu på Energy. Lyssna här.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Denna onsdag den börjar lite grå och blöt, men solen kan titta fram under dagen. Temperatur mellan 5 och 13 grader.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Denna onsdag den börjar lite grå och blöt, men solen kan titta fram under dagen. Temperatur mellan 5 och 13 grader.

0: här är Energy Morgon, vad annars? Vi ska alldeles strax lyssna in senaste från Taylor Swift. Den växer på, den heter Patient Zero. Men först, om du frågar mig, en av de roligaste felhörningarna vi någonsin gjort i felhörningsfavoriten. Det är Glenn Hussein-fokus idag i felhörningen, och det är en tjej som heter Vilma Forsberg som har skickat in den.
1: Förslaget. Jag känner en Vilma Forsberg. Undrar om det är hon.
2: Det är sant.
3: Ja. Jag tror inte att det är hon.
1: Ja. Men tänk, och Vilma, är du rödhårig? I know it's you.
3: Okay.
1: Det står ingenting om det, hårfärg.
2: Gillar hon barnfilm? För den här felhörningen kommer från en barnfilm nämligen. Skattkammarplaneten. En barnfilm som kom för några år sedan. Och låten Jag finns kvar, själva ledmotivet till den här filmen. Finns en textrad här som går så här: andra drar mig längre ner, jag är inte den ni ser. Så går den.
3: Vart i Guds namn är det här på väg? Ja.
2: Håll i den.
3: Okay.
2: Andra drar mig längre ner, jag är inte Glenn Hussein.
3: Okej.
2: Okay. Jag är inte Glenn Hussein.
3: Okej. Okay.

0: Det låter som det.
1: Det är helt
0: det låter som det. Jag är inte glad i sig. Otroligt.
2: Ja, jag... Det här är bland de sjukaste felövningarna, för det är en sån otippad twist.
0: Ja.
2: Jag är inte glad i sen och jag hör inget annat.
0: Nej, inte jag heller.
2: Vi kör igen. Jag är inte glad
0: i sig. Jag försökte lyssna efter något annat, men jag hörde bara det. Jag är inte glad i sen.
2: Det är så otroligt kul tycker jag, den här felövningen. Vi måste bjuda in glad i sen och spela den för honom.
0: Ja, kul.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Denna onsdag börjar lite grå och blöt, men solen kan titta fram under dagen. Temperatur mellan 5 och 13 grader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hörrni, ja. Det är dags igen att sätta någon på plats, Sofia.
1: Ja, jag kan försöka.
0: Slå Sofia med 8000 i potten.
1: Oh shit. Let's get ready to rumble.
0: Round one, fight. Men det finns någon som vill lägga vantarna på dessa 8000, och det är Nico ifrån Stockholm. God morgon, Nico.
2: God morgon.
1: God morgon, god morgon.
3: Vad har du gjort för att förbereda dig för det här?
2: Ja, verkligen. Nu är det dags.
3: Nu är det dags. Ja. Det är helt rätt. Men, oavsett om man är redo eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, då säger man sitt namn. Om man svarar rätt, då får man poäng. Svarar man fel, så går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Skönt Päls, Basse Ridman. Kommer du ihåg den? Skönt Päls.
0: Ja, den måste vi ha i morgonens viralen.
3: Det är klassiskt klipp. Men, fråga nummer ett, Basse, varsågod.
0: Vad kallas det när en fotbollsspelare till exempel gör tre mål igen och samma
1: Sofia.
0: Match?
3: Sofia är snabb.
1: Hattrick.
3: Hattrick. Det är rätt svar.
1: Nico. Man har ju varit fotbollsmorsa. Ja.
0: Är du med?
2: Ja, ja. Yes, jag är med.
0: Sant eller falsk frågan som kommer här.
2: Yes.
0: Vikingarna använde djurben och ostronskal istället för toalettpapper.
2: Nico.
3: Nico.
2: Sant.
3: Sant säger du, och det har du helt rätt i. Rövskrapan har senare nytillverkat som en skämtartikel och hamnat i Nordiska museets samlingar.
1: Nej, men, yep.
3: Så tänk på det nästa gång ni använder Lambi Baby Dry extra soft toilet paper.
1: En rövskrapa.
3: Ja, ifrån ostronskal. Inte konstigt att de levde tills de var 30 på den tiden. Men det här betyder att matchen lever och vi har 1-1.
0: Och nu tar vi en ljudfråga och en lunch cover.
3: En lunch?
0: Lounge
3: lunch
0: cover.
3: Eller,
0: vi tar lunch cover. Lounge.
3: Lounge. Lounge cover.
0: Ja. Ni förstår vad jag menar. Jag undrar helt enkelt, vem gjorde originalet?

0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är väldigt bra. Och vi har 2-1 till Sofia Wistam.
0: Och då tar vi fråga nummer 4. Vad hette en av hjältarna från grekisk mytologi vars enda svaga punkt var hans häl?
1: Ja, varsågod svar, Nico.
2: Achilles.
1: Achilles är rätt svar. Achilles hälen är det vi refererar till, såklart. Och nu Sverige. För första gången på ett tag känns det som, så har vi en nagelbitare på våra händer. Det är 8 lök, som Basse så famously sa igår. 8 lök i potten. Det är en fråga som ska avgöra allt. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
0: I vilken stad utspelar sig Pelle Svanslös?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: 2. Uppsala.
1: Uppsala svarar Sofia. Och det gör du rätt, rätt. Det gör du rätt.
3: Jag började tvivla på mig själv där.
0: Ja, det ska du aldrig göra. Du är duktig. Nico, du var också duktig, men inte lika duktig.
2: Jag är inte lika snabb.
3: Men du kunde Uppsala.
1: Ja.
2: Det hade jag aldrig kunnat. Var det sant?
1: Nej. Men jag tycker ändå du ska ringa och vara med igen, för du var fan hack i
3: här. Ja, det var du verkligen. Och så har du koll på rövskraper, det hade inte jag.
2: Nej.
1: Tack för att du var med, Nico. Ha en fin dag.
2: Yeah. Detsamma, ha det bäst.
3: Tjena. Tjena. Ciao, hej.
4: Lås och Fia, varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ostadiga vädret ser ut att lätta upp något under fortsatta onsdagen och temperaturerna kommer ligga mellan 4 och 12 plusgrader.
2: Ingen station spelar mer musik. Över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'm gonna get

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Imorgon är Basse, Sofia Wistam och Anis Ondemina tillbaka med Energy imorgon. Anis Crime Time eftersom det är torsdag. Och så 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Tre gånger varje morgon, 27, 28 och 29. Var med då. Thomas Andersson här, kavlar upp armarna, redo att sätta tänderna i arbetsdagen. Vi kör onsdagen ihop här med musiken som gör dig glad. Från Kimberly och Felicia strax. Först Victor Leksell och Molly Sandén med nya Tänk om på Energy.
2: Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
3: Tänk om vi tänkte om Energy.
2: Musik som gör dig glad
4: på Energy.

0: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
1: Throwback.
0: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Här under dagen har du chansen att vinna en finalplats till att få åka till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike tillsammans med en kompis. Det är resa, boende och biljetter. Häng kvar så berättar jag mer om en liten stund. Först så ska vi ta en Energy Throwback. Hoppas att du är med nu. Kan lista ut vilket år det är vi söker. Här är ledtrådarna. Hitta Nemo blir en biosuccé. Företaget Tesla grundas. Och det här är året som vi grindar till Kevin Little.

of God. Energy. Hi, my name is. Drop it like it's hot. Must be the money. Och nu, Energy tar dig tillbaka. Throwback. Throwback. Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

hittar du här på Energy. Det är vi som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och en Energy throwback just nu. Vilket år söker vi? Det var året då Hitta Nemo blev en biosuccé. Bilföretaget Tesla grundas. Och en av låtarna vi grindar till det här året kommer från Kevin Little. Turn me on. Kanonlåten idag är där. Ja, vilket år är det rätta svaret? Jo, 2003. Där har vi det. Snyggt jobbat. Hör du, är det inte du som ska dra till Cannes i Frankrike och gå och kolla på Energy Music Awards tillsammans med en kompis? Vi ger dig chansen. Vinna finalplats. Det är bara att lyssna efter Energy Music Awards-signalen. 020 40 39 00 när du hör den. Bli samtal nummer 7. Lycka till och häng kvar också för DJ Goya och Jason Derulo med nya Michiko som en varm kram i höstrusket. Nu Kygo på Energy.

0: hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes.
1: Tävla på Energy under hela dagen.
0: Energy, musik som gör dig glad.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu. Energy.

0: här är Energy som tar dig genom arbetsdagen. Thomas här med en Energy Hit Story Mix. Du får fler sådana om du stannar kvar under dagen. Alldeles strax också nya från J-Lo och David Guetta, Save Me Tonight. Och så 2 timmar musik utan reklam under eftermiddagen.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Hur många möten har du suttit på hittills idag? För egen del ett bara, så det är helt okej. Okay. Thomas Hindersson här i Morgonbitt i Energy Morgon. Anis Crime Time och chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 27, 28 och 29. Vi fortsätter den här arbetsdagen. Lillördag som det är också med Temper City, Self-Aware om en liten stund. Taylor Swift väntar som är nominerad på Energy Music Awards. Först nya från Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight på Energy. Let's go!
2: Nya låtar som trendar på Energy. Turn up the sounds. Energy. Okay, ready?
3: Let's go.

Arbetsdagen går lättare med Energy. Och Cat's Eye Animal nominerade på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike den 23 oktober. Vi börjar närma oss. Och du och en kompis har chansen att få gå på Europas största musikgala, resa, boende och biljetter. Lyssna efter Energy Music Awards-signalen här under dagen. När du hör den då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Så har du en finalplats. Lycka till! Du kan också vinna sån om du kliver in och röstar i kategorierna på energy.se. Så kör hårt! Vi närmar oss lunchen. Medina och Klara Hammarström dyker upp direkt efter Shakira och Burna Boy på

Det här är Energy, enda radiokanalen i Sverige som ger dig 2 timmar musik utan reklam när du är på väg hem från jobbet lite senare här i eftermiddag. Så det är bara att åka med. Thomas Hindersson här som tar oss närmare lunchen. Häng kvar för de här danskarna som bankade på en massa trummor. Kommer ihåg dem? Safri Duo med Play the Live väntar. Och så de nya låtarna som trendar, bland annat från Madonna och Alex Warren.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: All right, då tar vi lite halvlekspaus då in i lunchen. Thomas här, och hur gör man för att få en stålbro på 500 ton att försvinna mitt framför näsan på en hel by? Det berättar Annis om i Annis Crime Time 27 Energy imorgon bitti. Dessutom chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt 27, 28 och 29. Häng kvar för Medina och Alex Warren. Först nya från Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
3: Tänk om vi tänkte om Energy.
2: Musik som gör dig glad
4: på Energy.

Hoppas ha en bra lunch. Sitter och snicksnackar med kollegorna i lunchrummet. Det är Thomas Andersson här. Kör lillördagen tillsammans med dig och ger dig chansen att få vinna resa, boende och biljetter för dig och en kompis till Europas största musikgala Energy Music Awards. Häng kvar så berättar jag mer om det alldeles strax. Du ska få Taylor Swift som är nominerad på galan. Rasmus Ebak väntar och så Kygo Say My Love. Häng kvar.

Ny musik på Energy, Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad. Och ännu mer ny musik, det får du klockan 18 ikväll i Energy Fresh. Det är Thomas Andersson som är med under lunchen. Fortsätt att lyssna efter Energy Muse Board-signalen här under dagen. När du hör den, då ringer du 020 40 39 00. Då blir samtal nummer 7. Då har du kvalificerat dig till finalen nu på fredag. Du och en kompis får åka till Cannes i Frankrike, bo på hotell och gå på Europas största musikgala Energy Muse Awards. Hur häftigt! Du kan också vinna en finalplats på energy.se om du röstar i kategorierna. Varmt lycka till! Jag

0: Sverige. Energimorgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
2: Ja.
3: Vad är det roliga programmet i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
0: Energy Morgon presenteras

Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja.

Fler hitstory mixar på Energy om du stannar kvar här under arbetsdagen. Det är Thomas Andersson, redo att ta dig ur lunchen. Närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Och så ska jag plocka fram Felicias nya låt Hulk också. Häng kvar här på Energy.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Så där ja, då var vi på rätt sida av veckan igen, den som är närmast helgen. Thomas Andersson här, vi tuffar på under arbetsdagen. Annis primetime imorgon bitti i Energy imorgon och chansen på 10 000 kronor i tävlingen kvitt eller dubbelt 27, 28 och 29. Jag har nya från Tempur City Self-Aware på gång om en liten stund. Just det, väntar. Arbetsdagen går fortare med Energy, du kommer märka det. Här är Felicia och nya Hulk, välkommen.
2: New music. Nya låtar som trendar på Energy.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Veckans smash hit på Energy. Franska Hugel, Moving to the Sun. Det är Ultra Natei som sjunger Another Pop, Another Pop. Lite olika tolkningar finns på sociala medier, som den här till exempel. Gillar det sista? Thomas Andersson här. Hugel är nominerad till årets DJ på Energy Music Awards. Du och en kompis har chansen att vinna resa, boende och biljetter till galan här under dagen. När du hör Energy Music Awards-signalen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så har du en finalplats. Lycka till! Du kan också vinna en sån om du kliver in på energy.se och röstar i Energy Music Awards-kategorierna som ligger ute där. Taylor Swift strax, för Shakira och Burna Boy på Energy.

0: Energy.
1: Upp och hoppa med Energy Morgon.
0: Basse, mig, Sofia Wistam
1: och Anis Don Demina.

Nominerad på Energy Music Awards är hon. Först oss, hur hade det sett ut annars? Taylor Swift på Energy, det är Thomas här. Vi kommer närmare 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen. Tar och ser till att även hemfärden från jobbet går lekande lätt. Om en liten stund Lady Gaga med Abracadabra, och så ska du också få en Energy Hitstore-mix. Perfekt nu när det är lillördag och allt.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ostadiga vädret ser ut att lätta upp något under fortsatta onsdagen. Och temperaturerna kommer ligga mellan 4 och 12 plusgrader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: det är som han fyllt på med lite ny energi så här under arbetsdagen. Fler hitstory mixar om du stannar kvar. Det är Thomas här. Vi tar oss närmare 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag.
1: Lady Gaga here. And you're listening to

0: Imorgon bitti är Annis Crime Time. Hur tusan får man en stålbro på 500 ton att försvinna mitt framför näsan på en hel by? Ja, Annis har svaret. Imorgon också kvitt eller dubbelt, tre gånger varje morgon, 10 000 kronor. 27, 28 och 29, var med då. Thomas här tar dig genom det som är kvar av arbetsdagen med Eminem strax. Först Victor Leksell och Molly Sandén med nya Tänk om på Energy. Välkommen!
1: Det här är Victor Leksell.
2: Hej, det här är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy.
3: Tänk om vi tänkte om Energy.
2: Musik som gör dig glad.
1: På Energy.

0: varje morgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
2: Ja.
3: Sådana roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar vi lyssnar på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det ostadiga vädret ser ut att lätta upp något under fortsatta onsdagen och temperaturerna kommer ligga mellan 4 och 12 plusgrader.
2: Kör du med dina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

musik på Energy från Olivia Rodrigo, Drop Dead. Hon är nominerad på Energy Music Awards i Frankrike, Cannes här 23 oktober. Chansen för dig och en kompis att vinna resa, boende och biljetter dit när du hör Energy Music Awards-signalen. Ringer du 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7. Lycka till, Thomas här. Trefika, är det någonting som fortfarande gäller på svenska arbetsplatser? Kanske på vissa ställen, känns inte lika självklart det längre.

Energy som under eftermiddagen blir helt reklamfria i 2 timmar. Det är inte långt kvar. Det är Micke som kör efter 15 här med biljetter till Energy Music Awards i Cannes i Frankrike också. Så häng tillsammans med oss, jag och Thomas Hindersson. Jag ska tacka så hjärtligt för idag. Kul att hänga under arbetsdagen. Vi gör om det imorgon igen. Jag tar och lämnar dig med de nya låsarna som trendar just nu på Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats. Härligt att du är med oss den här onsdagen. Tillsammans gör vi arbetsdagen lite lättare. Ska om en liten stund lyssna på hur det lät i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina när Johan hade mejlat in ett dilemma. Han undrade om han var ett svin eller inte. Det om en stund. Och som varje eftermiddag, över 2 timmar musik helt utan reklam med på en gång. Först nya från Taylor Swift.
2: Nya låtar som trendar.
3: New track. The hot new thing.
2: På Energy. Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det mest klart och uppehåll, men höstkylan smyger sig på runt 5-10 grader i söder och kyligare norrut.
2: Och nu Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Ja, nedräkningen är i full gång. Den 23 oktober så går Europas största musikgala av stapeln i Cannes. Det handlar om Energy Music Awards. Och du och en kompis kan ju vara där på plats bland alla palmer och sandstränder och mängder av världskändisar. Lyssna bara efter Energy Music Awards-signalen när den dyker upp. Blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att ta en av de sista platserna i finalen som går på fredag. Dags nu också att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Du ska få nytt ifrån December 10 med superbra Us Against the World. Väntar en Energy Hit Story också, allra först ut. Sara Larsson.
3: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Det här är en av det som just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Britney Spears, såklart denna onsdag när vi också kommer ge dig de sista chanserna att ta dig till finalen utav våran Energy Music Awards-tävling.
1: Men du, jag måste verkligen fråga, finns det någon tid att anpassa sig till? För jag är på jobbet, jag behöver veta i så fall om jag behöver omboka mina möten. För att jag vill verkligen vara med och tävla.
0: Du får avboka mötena, inte omboka. Energy Music Awards-signalen kan dyka upp när som helst, när du hör den. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att alltså ta dig till finalen i tävlingen som kommer skicka 2 personer till Cannes och till Energy Music Awards. Dags för Temper City nu.

0: framröstad till världens bästa DJ när musikmagasinet DJ Mag fick säga sitt för andra året rad. David Guetta där med The One Republic i I Don't Wanna Wait. På Enery där vi just nu är mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Och i morse i Enery morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ja, men då var det återigen dags att lösa ett svårt dilemma. Det var kära Johan som hade mejlat in en fundering. Han undrade om han var ett svin eller inte.
1: Kompis var då skyldig honom 5000 spänn. Mm-hmm. Den här kompisen hade 40-årsfest och istället för att köpa en present så sa då Johan: jag drar av 1000 spänn av skulden, så det är 4000 kvar. Mm-hmm. Är han ett svin?
2: Ska vi gå varvet runt?
1: Ja, du får börja.
2: Jag tycker båda är svin. Okay. Han är ett svin, för man fuckar inte någons 40-årsdag. Det är lite väl. Men den andra personen har också gjort fel, så båda kan gå till svinstian.
1: Sofia, du måste välja sida här.
3: Ja, men jag tycker inte att han är ett svin.
1: Du tycker inte han är ett svin?
3: Jag tycker det var lite påhittigt.
2: Att det är lite kul.
3: Mm.
1: Och jag tycker han är ett svin.
2: Ja.
1: För att det är 40-årsfesten. Jag vet, pengar ska betalas tillbaka. Det är alltid lurigt. Och ta Anis råd, låna inte ut till pengar.
2: Nej.
1: Låna
2: inte ut kompisar till pengar.
1: Nej, det blir fel.
2: Men hade det varit annorlunda om han fyllde 41?
1: Oj.
2: Det är också en fråga.
3: Ja, jo, absolut.
2: Ja.
1: Ja, det finns många bottnar i det här. Ja.

någonting, ja, men gå in på Energy Morgons Instagram och skicka in det då via DM. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10. Nya chanser att vinna 10 000 kronor då i kvitt eller dubbelt. Och så är Anis Crime Time tillbaka med världens mest korkade kriminella. 6 till 10 alltså med Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis. De är mina.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mix

0: God eftermiddag, Micke Lejonryd är på plats. Härligt att du är med oss den här onsdagen. Hoppas du var med i morse också igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. I så fall skrattar du gott till morgonens virala klipp om du nu missar det. Ja, då ska du få en ny chans om en liten stund. Just nu är det mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Nytt från Jennifer Lopez och David Guetta på ingång och även DJ Goya strax.
1: What's up, this is Griffin.
2: It's Kalik.
3: And this is...
4: I saved my love for somebody else.
5: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Nämner det alltid med ny musik först. Här med nytt ifrån DJ Goyo, Jason Derulo i samarbete. Låten Meet Chico. En är det, vem pratar jag med?
1: Tjena, jag pratar med Nico.
0: Nico, vad kan jag göra för dig idag?
1: Jag ringde in för några, jag vet inte, någon tävlingsfinalen, om det var rätt när jag ringde in.
0: Ja, det är aldrig fel att ringa, men du ska ringa när du hör Enery Music Award-signalen mellan två låtar.
1: Okej, okay, så det kommer mellan låtarna då?
0: Och det är då man ska bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Om man vill säkra en plats i finalen i tävlingen så kommer skicka två personer till Enery Music Awards i Cannes den 23 oktober. Lycka till! Strax nytt från Jennifer Lopez och David Guetta här på Enery.

0: Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Perfekt när du är på väg hem från jobbet. Få lite tjuvjakt i öronen. Och dessutom ny musik med Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight. God eftermiddag, Micke Leijonryd det här. Jag skrattade gott i morse till Energy Morgon och Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. För då var morgonens virala klipp tillbaka. Basse scannat av nätet efter virala succéer. Och så här lät det.
1: Det här är alltså eftermatch, intervju. Man kanske har många tankar där uppe. Det är liksom inte. Det är mycket som har hänt efter en match man ska gå igenom. Mannen vi ska lyssna in heter Josef Erabi, Hammarby-spelare. Och det blev lite fel här för något år sedan.
2: Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
3: Det är klart att det är tufft. Och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en mackräka liksom.
1: Mackräka?
4: Man ska inte glida runt i en mackräka.
1: Men det är ändå räkmacka. Men jag kan ändå förstå att det här händer. Men det låter ju väldigt roligt. Jag har faktiskt sett intervjuer på här när de har just pratat med Josef om det. Han tar det väldigt skönt.
4: Ja, men det är också så här, hur mycket, det finns ju på västkusten, där är räkmackor där det är sjukt mycket räkor. Så kanske det finns mackor där det inte är så mycket räkor.
1: Nej!
4: Ja. Är det ju en mackräka.
1: Ja!
5: Så där känner jag varje gång jag kommer till studion. Ja. Alltså hit, när jag måste leverera. Att jag kan inte bara
3: glöra runt i en mackräka liksom.
4: Nej, här måste man leverera.
1: Ja!
0: Energy Morgon är tillbaka igen imorgon bitti. Då är det dags för Anis Crime Time, där hon återigen lyckats hitta världens mest korkade kriminella.

0: Hugel heter den här killen.
1: Energy Music Awards i Cannes.
0: Och han är nominerad till årets bästa DJ på Energy Music Awards. Och du kan få åka ner och se honom ta emot det där priset live på plats. Hela veckan tävlar vi ut finalplatser till den där tävlingen som kommer skicka två personer ner till Europas största musikgala. Letar vi samtal nummer 7, vem pratar du med?
2: Sara heter jag.
0: Du sitter i bilen misstänker jag.
2: Jajamän, med barnen med.
0: Säg att du är på väg hem från jobbet och till en mysig soffa någonstans.
2: Ja, det är jag. På väg hem till spabadet.
0: Åh, vilken dröm det låter som. Sara, hur är det med franskan?
2: Oj, den är inte jättebra.
0: Kör mappel.
2: Ja, men jag har ju talat om det, men jag är dålig på det.
0: Okej. Du, vet vad Sara, du får några dagar på att träna på det. För du är samtal nummer 7. Det betyder att du är i finalen utav våran Energy Music Awards-tävling.
2: Nej.
0: Jajamän. Kan vara du och en kompis sitter på planet ner till Cannes och dricker rosévin och minglar bland alla världskändisar.
2: Ja, det är helt galet.
0: Du, stort grattis.
2: Ja, men tack snälla.
0: Finalen är på fredag, hela vägen fram till dess så finns det fler chanser att ta sig till finalen i vår Energy Music Awards-tävling alltså. Dags nu för en ny Energy Hit Story.

0: Here we go.
1: Non-stop hit music.
2: Energy, stationen som spelar mest musik. Garanterar 2 timmar musik utan reklam.

men det är ju så, varje eftermiddag så gör vi din resa hem från jobbet lite lättare. Med 2 timmar musik, helt utan reklam. Därmed Temper City och låten Self Aware. Vi får se hur det går för dem ikväll när NDD Top 30 är tillbaka. Johannes Johansson kommer rada upp och räkna ner landets 30 hetaste låtar med start klockan 18 alltså. Om en liten stund ska vi också lyssna på det lätt i morse i Ändrimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Det är inte bara ett roligt program, det är också ett väldigt hjälpsamt program. I morse så hjälpte de Johan att svara på frågan, är han ett svin eller inte? Missa inte det, strax på Ändri.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li i nya singeln Happiness is so sad på Enri med 2 timmar musik helt utan reklam. God eftermiddag, Micke Leijonryd är på plats och imorgon bitti, ja men då är Enri morgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina väcker dig som vanligt mellan 6 och 10. Och i morse så var programpunkten Är jag ett svin eller inte tillbaka? Där du som lyssnar kan mejla in din fundering via Enri morgons Instagram om du går runt och tänker och tror att du är ett svin och så anledning till varför du går runt och tänker så. I morse så var det Johan som gick runt och funderade på om han var ett svin för han valde att ge bort en lite annorlunda 40-årspresent.
1: Kompis var då skyldig honom 5000 spänn. Mm-hmm. Den här kompisen hade 40-årsfest och istället för att köpa en present så sa då Johan, jag drar av 1000 spänn av skulden så det är 4000 kvar. Mm-hmm. Är han ett svin?
2: Ska vi gå varvet runt?
1: Ja, du får börja.
2: Jag tycker båda är svin. Okay. Han är ett svin för man fuckar inte någons 40-årsdag. Det är lite väl. Men den andra personen har också gjort fel. Så båda kan gå till svinstian.
1: Sofia, du måste välja sida här.
3: Ja, men jag tycker inte att han är ett svin.
1: Du tycker inte han är ett svin?
3: Jag tycker det var lite påhittigt.
2: Att det är lite kul.
3: Mm.
1: Och jag tycker han är ett svin.
2: Ja.
1: För att det är 40-årsfesten. Jag vet, pengar ska betalas tillbaka. Det är alltid lurigt. Och ta Anis råd, låna inte ut till pengar.
2: Nej, låna inte ut kompisar till pengar.
1: Nej, det blir fel.
2: Men hade det varit annorlunda om han fyllde 41?
1: Oj.
2: Det är också en fråga.
3: Ja, jo, absolut.
1: Ja. Ja, det finns många bottnar i det här. Ja. Jag tror inte vi blir någon mer klok här.
2: Men kontentar är betala av framförallt det ni skyldiga i staten och era kompisar.
0: Ja, men går du och fundera på om du är ett svin? Ja, men skicka in din fundering då via Enri morgons Instagram. Och så lyssna imorgon bittigt 6-10 för då är Anis Crime Time tillbaka där han återigen lyckats hitta världens mest korkade kriminella. Och så fler chanser att vinna 10 000 kronor såklart, kvitt eller dubbelt. Så missa inte Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här är Imagine.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll blir det mest klart och uppehåll, men höstkylan smyger sig på runt 5-10 grader i söder och kyligare norrut.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

Här är Christina Garn som mixar låtarna vi älskar i Energy Hit Story, både nytt och gammalt. Men nu väntar bara nytt. Dags för Johannes Johansson att ge dig Energy Top 30.

American Girls. Ed Sheeran, han tappar en placering från förra veckan, hittas på plats nummer 29 med Camera. Plats nummer 28, två placeringar ner för Mello-favoriterna Smash Into Pieces med deras Mello-dänga Hollow. Och på plats nummer 27, även där

Martin Garrix och Ed Sheeran klättrar en placering i Energy Top 30 från förra veckan. Hittas på plats nummer 23 med den 12 år gamla låten Repeat It, som släpptes, ja, den skrevs redan 2014 men släpptes först nu alltså. Plats nummer 22 då, 18s tappade en placering från förra veckan med deras Roxette-inspelerade låt You Got.

0: höra Miley nu för tiden. Miley Cyrus droppar efternamnet och släpper ny musik. Bass Persuades hittar vi på plats nummer 21. Klättrar faktiskt en vecka från förra veckan i Energy Top 30. Johannes Johansson heter jag som fortsätter ta dig igenom Sveriges hetaste topplista. Vi har redan avverkat första tredjedelen, men det är mycket gött kvar. Hela 20 placeringar faktiskt. Och det är en världsstjärna som vi hittar på plats nummer 20. Jag säger inte vem, men de börjar på T och slutar på Taylor Swift. Får ju fundera på den.
1: Energy-stationen för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
2: I'm having a good time!
1: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
3: Where my girls out? What did it name?
1: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

där hittar vi vår svenska Eurovision-drottning Felicia där med My System. Lite förändringar på plats nummer 17. Alex Warren hoppar ner ett steg faktiskt från plats nummer 17 till plats nummer 18 med Ordinary.

Zara Larsson håller sig kvar på 16:e platsen även denna vecka i Energy Top 30 med Midnight Sun. Och då har vi kommit halvvägs igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 när vi konstaterar att Olivia Rodrigo följer upp succén med Driver's License bland annat med senaste Drop Dead, kliver Energy Top 30-listan på mitten. Plats nummer 15, här är Drop

0: placering ner för Kimberly, som vi känner igen från Mello med Eternity, som vi hittar på plats nummer 14 i Energy Top 30. Johannes Johansson och jag som hänger med dig tar dig igenom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och ja, vi ska ta ett litet stopp på vägen här om en liten stund. Vi ska släppa in vår Energy DJ Kristina Gern, som ska bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 1997.
1: Energy Morgon.
2: Efter första avsnittet av Ursäkta röran, du och Filip inbjudan till Nyhetsmorgon.
3: Ja.
2: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
4: Ja. Ja. Det är roliga program i tv, tycker du?
5: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
2: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
1: Energy Morgon presenterar

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Kväll blir det mest klart och uppehåll, men höstkylan smyger sig på runt 5-10 grader i söder och kyligare norrut.
4: Jag make some more noise. Welcome.
5: Energy. Get ready to party.
1: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
4: Oh, with the show.
6: Nostalgitripp på ingång för väldigt många, kan jag tänka mig, när året som står i fokus i Energy Hit Story Throwback Mix är 1997. Själv är 11 år gammal. Det ska bli spännande att se vad vår Energy DJ Kristina Gern har klippt och klistrat ihop från detta magiska musikår.

sist ut i Energy Hit Story Throwback Mix, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gärna. Ja, då kastades man tillbaka till ett 11-årigt jag. Nostalgitripp så här. Härligt. Men nu ska vi fortsätta att skörda placeringar i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vi är framme vid oturstalet 13 och där hittar vi en trendande tjejgrupp som heter Cat's Eye. Med Animal klättrar en placering från förra.

de hänger kvar, grabbarna i Medina. Plats nummer 11 får de denna vecka med deras melodänga Viva l'amour. Och det blir mer kärlek på plats nummer 10, även om det är olycklig sådan, från Ariana Grande. Men hon tappar även hon en placering faktiskt med Hate.

0: Leoni tillsammans med Marcus Martinus. Det blir så, man kan inte säga Marcus när någon är från Norge. Då blir det Marcus, icke sant? Och Martinus, inte Martinus. Marcus och Martinus. Det är ganska coolt i och för sig. Något annat som är coolt är plats nummer 7 i Energy Top 30. Det är nämligen där vi är om en liten stund. Vi fortsätter ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det är det vi gör här i Energy Top 30.
1: En radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör det.

Förändrat på plats nummer 6 i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi Justin, Jack Style och John där med Turn the Lights Off. Inte oförändrat på plats nummer 5. Klättrar, 2 placeringar från förra veckan, gör en låt som trendar enormt just nu och är lite överallt skulle man kunna säga. Temper City med Self Aware.

förra veckan när de tappade första platsen igen i topp 30, Shakira och Burna Boy som hittade då på plats nummer 4. Denna vecka kniper de bronset med den officiella VM-låten Die Die. Och det är inte bara de som vet hur känns att tappa en första plats. Kygo, förra veckans etta, han gör det denna vecka. Plats nummer 2 med Save My Love.

0: Energy Top 30 i Sveriges hetaste topplista lyssnar du på, och vi kan konstatera att vi har en ny etta att se fram emot eftersom vi fick förra veckans etta av Kygo där med Save My Love som hittade på plats nummer 2. Vem den nya ettan är, det får vi veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gärn om en liten stund bjudit på Energy Hit Story Throwback Mix. Så vilket år är det vi ska ta oss an nu då? Det är 2007! Fint, fint, fint musikår.
1: Energymorgon. Efter första avsnittet av Ursäkta röran, du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
2: Ja.
3: Det är roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: tillbaka alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Inte långt bort nu innan vi vet vilken eller vilka som är den nya eller de nya ettorna i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Men innan dess ska vi släppa fram vår Energy DJ Kristina Gern, bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2007.

0: Energy Hit Story Throwback Mix, året fokus alltså 2007. Tack för det säger vi till vår Energy DJ Kristina Gern.
1: Plats nummer ett.
0: Ja, men det är där vi är nu, redo att reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Vilka är de nya ettorna i Energy Top 30? Jo, Göteborgs stolthet och Stockholms stolthet som har slagit sina kloka musikhuvuden ihop. Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och då är det färdiglistat för den här gången. Listan är avklarad, men jag föreslår ändå att du stannar kvar vid radioapparaten. För det är här på Energy du hör Basse, Sofia Wistam och Annie Stånd och Mina. Imorgon bitti då det dessutom är Crime Time. Spännande. Nu är det oktoberkväll och det är kallt och mörkt där ute. Det är Paul Hauka som kliver på. Strax har vi December 10. Tillsammans blir vi Us Against the World. Och så Teddy Swims med nya Mr. Know It All. Först för alla självmedvetna radiolyssnare.
2: This is Temper City, and this is our song, Self.

depression, eller vad säger vi? Down J. Sean. Det här var ju verkligen en one-hit wonder. Men en för jäkla bra one-hit wonder, om du frågar mig. Det är Paul Haukas med på radion. Jag håller mig själv varm här med en stor kopp te. Den här onsdagskvällen i kyliga och blåsiga oktober månad. Vi vill skicka dig ner till Cannes och Energy Music Awards. Det är sista chanserna nu att knipa finalplatser. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Tillsammans blir vi Us Against the World. Vi lyssnar på nytt från December 10 om en stund. Och så Teddy Swims med nya Mr. Know It All, om du följer med här på Energy.

0: för höstens stora drömresa. Upplev Energy Music Awards i Cannes.
1: I'm having a good time.
0: Tävla på Energy under hela dagen. Vinn flyg, hotell och biljetter till Energy Music Awards i Cannes.
2: Where my girls at? Put it in there.
0: Fortsätt lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad.

Legend och Blinding Lights på Energy. Och en liten påminnelse till dig som sitter i bilen just nu. Var försiktig. Glöm inte att blända ner när det kommer mötande trafik. Jag vet hur det kan kännas om man sitter ensam i en bil någonstans på någon landsväg och det är kolsvart så här i oktober månad. Det är lite läskigt när det kommer mötande trafik. Men som sagt, glöm inte att blända ner. Nu alldeles strax så har vi ny musik. Det blir Energy New Music Hitmix med Benjamin Ingrosso som berättar om sin tid som älskare. Nya Waste My Time. Adela, det är alltså inte Adele utan Adela med ny musik. Och så vår egen Anis Don Demina som för

0: Energimorgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
2: Ja.
3: Det är roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar. Vi lyssnar på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

Gladeligen slösar vi Benjamin Ingrossos tid. Waste my time. Och gillar du det här så vill jag berätta att vi har massor av musik reklamfritt på eftermiddagarna. Mer än 2 timmar musik utan reklam. Närmast imorgon eftermiddag. Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, men snacka om kalla kårar den här iskalla oktoberkvällen. Det är både kallt och blåsigt där ute i Sverige. Och jag kan säga att det här är bara början. Imorgon bitti, då blir det en riktig risare. Då är det nämligen crime time. Hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stolmina. Nu är det Paul Haukas med på radion. Jag ska försöka hålla dig varm. Jag älskar en Benjamin Ingrosso. Nu jag Waste My Time. Och DJ Goya med Jason Derulo. Mi Chico, den gillar vi. Tja!

0: Jag tolkar det här som ett nattligt besök inom vården. Jag hoppas för allt i världen att det inte är så att Laura Hammarström har hamnat på akuten. Gud, bevare mig. Dr. Feelgood. Makes me feel good också. Ja, men på tal om oseriösa läkare. Hörru du, det är Paul Haukas med här på radion och jag har mer ny musik från Benjamin Ingrosso och DJ Goya alldeles strax. Men först ska vi värma oss här med ett gott skratt. Morgonens virala.
1: Det här är alltså eftermatch, intervju. Man kanske har många tankar där uppe. Det är liksom inte. Det är mycket som har hänt efter en match som man ska gå igenom. Mannen vi ska lyssna in heter Josef Erabi, Hammarby-spelare. Och det blev lite fel här för något år sedan.
2: Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
3: Det är klart att det är tufft och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en mackräka liksom.
0: Mackräka?
4: Man ska inte glida runt i en mackräka.
0: Det är ändå räkmackaräk, men jag kan ändå förstå att det här händer. Men det låter ju väldigt roligt.
1: Jag har faktiskt sett intervjuer på här när de har just pratat med Josef om det. Han tar det väldigt skönt.
4: Ja, men det är också så här, hur mycket, det finns ju på västkusten, där är räkmackor, där är sjukt mycket räkor. Mm. Det kanske finns mackor där det inte är så mycket räkor.
0: Nej!
4: Ja. Är det ju en mackräka.
0: Ja!
5: Så där känner jag varje gång jag kommer till studion. Ja. Alltså hit, när jag måste leverera. Att jag kan inte bara
3: glida runt i en mackräka liksom.
4: Nej, här måste man leverera.
0: Ja. En mackräka hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Snart kommer DJ Goya, ny musik här på Energy. Det här är också nytt från Benjamin Ingrosso. Förlåt, älskaren Benjamin Ingrosso. Waste my time.

hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Ja, det här är ny musik på Energy. Det är DJ Goya med Jason Derulo i spännande samarbete med Chico. Och vi gillar när folk samarbetar. Så det blir mer sånt. J-Lo och David Guetta, de har ju jobbat ihop tidigare. Nu gör de det igen i nya Save Me Tonight. En liten referens till den tidigare J-Lo-hit. Vi lyssnar på det här om en liten stund. Och så kommer det nyheter idag om tv-produktionsbolaget som släppte in en AI-agent på servern. Jag tror att de ångrar det nu. För den här AI-agenten ska tydligen ha deletat hela färdigklippta och ovisade säsongen av TV4s reality-serie The Challenge. Allt har bara gått upp i rök. Vem var det som sa att AI inte skapar arbetstillfällen? Nu finns det att göra och det har väl kostat ett par miljoner här. Nu lyssnar vi på Shawn Mendes och Camila Cabello på Energy.

0: av Ursäkta röran.
1: Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
2: Ja.
3: Sådana roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: en station spelar mer musik.
1: Energy.
0: Över 2 timmar musik utan reklam.
1: Commercial free.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: framförallt massor av musik imorgon eftermiddag när du åker hem från jobbet. Mer än 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Nu nytt från Jennifer Lopez och David Guetta. Let's go!
1: Brand new, brand new. Och nu, nya låtar som trendar.

0: Energy.
1: Det är Paul Hauka som är på radion. Om jag nu inte är helt ute och cyklar, vilket man inte vill vara en sån här kväll, alltså cykla när det är både mörkt och iskallt där ute, så är det ju Halloween om lite drygt 2 veckor. Redan imorgon bitti blir en rysare med Crime Time hos Basse, Sofia Wistammar med Stånd och Mina. Här hos mig blir det nya låtar från Benjamin Ingrosso, älskaren Benjamin. Adela har en ny grym låt, och så Mondo Duplantis, han siktar på guld. Gör den alltid.

Ja, men det är ju med tanke på hur kallt det börjar kännas om kvällarna här i oktober, så är det ganska lätt att konservera kärleken inför framtida behov, så att säga. Kygo på Energy, och det är Paul Haukans med på radion. Sista rycket nu om du vill knipa finalplatser för att vinna resan för två ner till Cannes och Energy Music Awards. Lyssna efter signalen, och när den kommer ring 020 40 39 00. Det gäller även imorgon. Strax har vi Energy New Music Hit Mix med nya från älskaren Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Adela har en ny grym låt, och Anis Don Demina förvandlas till Superman. Och så har vi Mondo och Duplantis som siktar på guld. Vad annars? Det gör han liksom alltid. Massor av nya låtar om du åker med.

måste säga att den där midnattssolen, den känns väldigt långt borta just nu. Den svenska sommaren är fantastisk med de ljusa nätterna. Men just nu känner man väl att man hade gärna fått spara några av de där ljusa nattliga timmarna och ge dem till oss nu när vi börjar närma oss vintern och kylan och allt mörker här nu. Nu kommer det vara mörkt i princip dygnet runt här om bara ett par veckor. Så är det ju i Sverige. Och det är Paul Haukamp som är här. Jag vill ta dig på en resa du aldrig kommer att glömma ner till Energy Music Awards i soliga franska rivieran. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00. Den här veckan är det faktiskt sista chansen. Vi har final på fredag. Strax kommer Temper City och vi har Cat's Eye med nya Animal efter David Guetta och Sia på Energy.

0: Energymorgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
3: Ja. Ja. Det är roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Ja, men more than you know, jag vill berätta en liten hemlis. Vi har mer än 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy när du åker hem från jobbet. Och nu har vi Cat's Eye, nya Animal.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Jag vill snacka om kalla kårar den här oktoberkvällen då det både är blåsigt och kallt. Man känner att nu börjar vintern närma sig, eller hur? Vi har Paul Haukas med på radion i morgon bitti. Då blir det också en rysare kalla kårar hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dolemina när de har crime time. Här hos mig värmer vi oss med Swedish House Mafia, nya Happiness Is So Sad och Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: här två, de är som två spöken som försvinner ut i oktobernatten. I mörkret och kylan, Beyoncé och Chris Martin från Coldplay, Heaven for the Weekend, bara för att det är helg väldigt snart här. Ge det bara någon dag eller två så blir det helg, det kan jag lova dig. Hörru du, det är Paul Håkans med här. Strax ska vi lyssna på nya från Ariana Grande. Swedish House Mafia har också nytt. Först, morgonens virala klipp.
1: Vi ska tillbaka 1962. Oj. Och då är det då ett tv-team som snackar med kidsen där om snusning. Och jag kan säga att det här är typ högstadiet och de lär liksom rejäla priller på den tiden. Mm.
2: Lössnus var det då?
1: Jajamensan.
3: Sexan och nian brukar ganska ofta lägga in en rejäl prilla.
4: Det är väl nerven också, då man kan man lugna ner sig av snus. Och sen spel, när man spelar handboll och sånt, och i handbollen så spelar, så har vi snus nästan allihopa i handbollen. I början så börjar man för man var tuff och sånt där, men sen så börjar man snusa och man har snusat helt år så.
5: Är det Nils Karlsson Pyssling som snusar?
2: Nej men gud vad sorgligt egentligen.
5: Hur gammal var den här personen?
1: Ja, mellan sexan och nian går, men han låter verkligen som han är typ 10 år gammal. Ja.
2: Oh. Lägger du dig i all krilla?
1: Hör bara.
4: Det är väl nerven också.
1: Också mörkt någonstans när man går i sexan till nian och måste kontrollera nerverna med nikotin.
5: Mm. Också så baksnus. Det är ju så jävla kaxigt att göra som 13-årig.
1: Ja, det var hårdare förr.
5: Ja.
4: Det är väl nerven också.
2: Alltså det skär i mamma hjärtat. Ja, det
5: är ju lite otroligt att du hör den där pojken.
0: Basse, Sofia Wistamman i Stål i Mina. Så vi är här igen imorgon bitti. Nya från Swedish House Mafia snart. Det här är Ariana Grande. Med lite hjälp från Max Martin. Hate That I Made You Love Me på Energy.

Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

Without Me. Vad vore världen utan Eminem? Han fyller år. Han är faktiskt äldre än vad man kan tro vid första åtanke. Han fyller år på lördag, det uppmärksammar vi på lördag om du lyssnar på oss här på Energy. Jag vet inte om du såg den här nyheten som kom idag. Ett tv-produktionsbolag släppte in en AI-agent på servern. Det tror jag att de ångrar nu med tanke på att den här AI-agenten ska ha börjat delita. Ja, till och med en helt ny färdigklippt men ovisad säsong av TV4s reality-serie The Challenge. Alltihopa har gått upp i rök och nu får man börja om från början. Man kan väl säga att det här kommer kosta ett par miljoner kronor att åtgärda. Vem sa att AI inte skapade arbetstillfällen? Strax är vi nya från Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Efter Louis Fonsi och Daddy Yankee på Energy.

0: Energymorgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
3: Ja. Ja.
4: Det är roliga program i tv, tycker du?
5: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

I dagarna då har vi mest musik utan reklam. Vi har faktiskt mer än 2 timmar musik utan reklam. Lyssna imorgon så får du höra. Du lyssnar på Google och Alternate. Det här är veckans Energy Smash It.

radiostation. En drömresa. Vinn flyg, hotell och upplev Energy Music Awards i Cannes. Ring när du hör Music Awards-signalen. Se världens hetaste artister live i Cannes. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda

0: Energy Morgon.
1: Efter första avsnittet av Ursäkta röran. Du och Filip är inbjudan till Nyhetsmorgon.
2: Ja.
1: Filip, likt idag, dök inte upp. Nej. Utan du satt där själv.
2: Ja.
3: Vad är roliga program i tv, tycker du?
4: Kenodragningen tycker jag är jätteroligt.
1: Ja, det är rysningar att lyssna på det förstås. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GW Persson, Anis Don Demina, att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

lyssna efter tävlingssignalen. Energy, musik som gör dig glad. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy, hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.